قام قابل دمك زراف أزن ظالم

قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم

قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا

قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى.

إن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك

موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإن

Guhdarên aziz, guhdarên delal û Roniya Rojim guhdar dikin ez Hesan Ortaç. Derhînerê min teknikî İshak Qoyuncu. Em bi havra ne heta saet dehan Roniya Rojê lewre heta ku em tam dinyayê cîhanê welatê xwe ronî bikin, heta em dilê xwe ronî bikin ji me re bes e bi stranên xwe bi kêf û coşê. Ew ji me re bes e bi vê hedef û bi vê armancê vê sibê jî dîsa em bi havra ne û gotiye siba û bixêr sersera ser çavara ji kuderê ji me re nivisandiye ji bajarê Semsûrê ji me re nivisandiye ser çavara ji Besniyê û dibêje ji dîkilîta şem silavê xwe ji we re dişînin sersera ser çava dibêje ku strana direzê de bila ji hemû bajarê me re were baş e maliya va û wekî din em berdewam dikin gotiye roj baş keke siba te bixêr ez dibêje Songul dibêje ku ji we strana Zeynebê ez dixwazim bila ji bo we û ji bo zarokên min re were ev stranên xweş û ev stranên geş baş e sersera ser çava re lê belê te navê Evdila nivisandiye Heyda Evdilayê me di piştî îdê piştî cejinê hat xwedê jê razî be û programê jî gelekî xweş kir şên kir dest û devihî sax be lê belê ez Hesen û derhênerê min teknîkî jî niha İshaqê me delal e xortê me hêja ye bi vê awayî em kêf û coşa xwe ya serê sibê îja em dikin ku bi reng û rûyekî din jî em bînin pêşberî we heyra ne tenê bi stranan wekî din bi sohbetê bi xeberdan û axaftinê jî em bi hevra ne tabî di vir de îja mesajên we hene kesê ku nû nû mesajê xwe dişîne kerem kin sersera ser çavara qasekî din îja hem înstagrama me hem jî whatsappa xwe jî mê bibêje Gotiye roj baş qewet be keke strana batmana batmana em dixwazin ger hûn lêxin me gelekî kêfxweş bibin baş e sersera ser çavara ji bo rê û rêzikê mêwan jî hazir û amade bikin û em herin berdewam dikin Özgür Aldemir keke min ew jî hatiye wey sersera ser çavara gotiye roj baş weşana we xweş û baş û silav û hez kirin gotiye ji bajarê Mêrsînê ji vir heta Mêrsînê min jî silavê xweş te re dişînin 94.6 bi vê awayî Kurdê me yên ku niha li xeribiyên e li dûrin li hesreta em bêjin welatin tabiye ku hesreta xwe di îdê de jî di cejinê de jî hatin kirin û qedandin îdaniyê xwe kirin şekirê xwe rakirine goştê xwe yê qurbanê jî birin o efiyet û nûşijan be gotiye merheba ji awazê çiya straneke ji bo dixwazim û nêxin me gelekî kêfxweş bibin gotiye sersera ser çava re baş e mêl playlîstê xwe jî binêrin careke din de baş e qewet be gotiye sersera ser çavare gotiye roj baş baş e rojava teva baş û xweş û geş

Guhdarên hêja و guhdarên delal em gelek tişta di emrê xwe de di jiyana xwe de birasî jî em dibînin û em vana jî êdî çi dikin robro hema em tînin pêşberî xwe cana em ji xwe re nû dikin cana jî em ji xwe re gelekî li ber dilê xwe xweş dikin lê belê tarîxeke mezin ya em bêjin mirovahiyê heye heta ku em gîştine vê astê vê demê vê

0: Kotiye silav rez keke Hasan silava xwe û silava xwe li te û hevalê te re dişînim ji bona birayê xwe İbrahim Cangul Strana Xêro Abbas ji kerema xwe lêxe gotiye kerem dar bî me lêxin ji bo te û ji bo hevalê te û em ê Xêro Abbas lêxin Xêro Abbas xwe di nav stranê me yên îro de jî heye baş e Xêro Abbas em bêjin bi rastî jî hem di konserê xwe de nexsa gava ku çûbûn konserê wî ji xwe hûn ê bibînin û wekî din jî em bêjin di nava stranê xwe de gelekî ew jî kêfa wî û her wiha stranê wî muzîkalîteya wî gelekî xweş û baş e saeta we wî jî xweş be em berdewam bikin em herin silaveke din jî bixwînin gotiye roj baş keke Hesen Seyda Perinçek Mêrdînê em dixwazin silav û rêz sersala ser çavar e baş e baş e û bi vî awayî ev stranê ku hûn jî dibêjin hêdî hêdî dem bi dem omana jî yek bi yek qeyd bikin baxwem herin keke me wî jî dengê xweş mara şandiye kamerêrim bi dengê xwe yê xweş îro çiş mara gotiye de baş e saet xweş
1: selam aleykum keke Hesen roj baş gelê kurd û gelê gotarê TRT kurdî ez kilamê rêzê da ji te ra dişînim ez her gu saet heş dibe TRT kurdî ve dikim dengê te dibîsim wek coş dibim xwedê ji te razî be ew kilamê rêzê da bira ji te ra were Hevalê Hesen Spas
0: Hevalê Delal Mala ta vaya U saata ta xoş bo Ve gotina te ya Xoş u Bi keyf u Bi coş Mala

gotiye ku niha em diçine mektebe diçine dibistane jmara win şevko lexin me gelekî kevxweş bibin gotiye bi vî away em şevko cara duyem em lê nexin lê belê stranekê gelekî xweş niha tê serê qaseke din jî ji xwe me van stranê xweş û geş em ê bînin pêşberî ve heyra

Avazên xweş û sohbetên şidil di ronahiya rojê de ne. Ronahiya rojê li ser frekansên radyoya Kurdiye ye. Şahiya ve ya sibê ronahiya rojê bu were ye. Ronahiya rojê berdewam dike.

0: Rojava careke din ronî rojaveke xwe rojava ji rojeke xweş be hêvî dikim û guhdarên ezîz guhdarên delal saetê me têber binehave û heta ve kêliyê vê demê jî em bihavrene û kam binêrin dengê kekema hatiye em lê jî guhdar bikin jî îdirê heta îdirê em silavê xwe pêşî bişînin maliya va û hinkî jî em dengî wî vekin
1: Ez bajarê îdirê da ve kamyon şoferî me taş ocaqî da dixebitin Bütün selamı arkadaşı mı TRT Kürdi rehene. Hem sürekli seri çiyo taş ocağı da TRT Kürdi sürekli dinlemiştik. Zavzav spaz dikim.
0: Jbo guhdar kirna veji veki guhdarin

kî we û him di nava kar û xebatê de û him jî di nava şixulê de guhê welmeye wey destê wesax saeta xweş û êş û kar û barê we xwedê li hev bîne û ji wera rehet û hêsan were bibêjin. Gotiye roj baş keke hesan ji nisêbîna rengîn ez silavê xwe dişînim gotiye stranek ji bo xebatkarê GM ew li wê derê marşka difroşin navê wê jî bihar e û gotiye malbata akan re silavê xwe ez dişînim sersera ser çavara ji vir heta ciyê we jî heta nisêbîna rengîn jî silavê xwe dişînin sersera ser çavara belê hê li înstagramê jî gelek mesajê we hene ez ê wan jî bixwînim em ê bala xwe bidin wan jî îja em çi dibînin çi nabînin di zamanê xwe û wekî din di demên xwe yên berê de gava ku serê pêşî bêjin trênek hat û me dît lewra wê demê çi bû çi nebû lewra gava ku em dibînin eger hûn ji me bipirsin mesela hinek îcad hene îcadên wekî em bêjin îcadên mezin yên ku em bêjin seranserê însaniyetê mirovahiyê guherandine înternetê tê bêjî naxêr îcada herî mezin belkî em bêjin makîneya şûştina kincan ya otomatîk be lewra tê bibêjî çima ev ana ji bo kesên ku ha gelekî em bêjin xwe ji taraliyê ji çi wekî din em bêjin taralê bin dara xurmê dibêjin lewra ew însan di nava havînê de jî karin ji bo ku ha bêhna xwe vedin karin li bin tavê di nav wê germahiyê de jî bes ku tiştekî nekin ranebin ji xwe re siyeke holkeke çê nekin karin wisa taraliyê bigin tebî ev henek li aliyekî lê belê gelek îcadên xweşik û yên mezin hene ku îro em ji wan tevveka îstîfade dikin

Veli guhdarên aziz û guhdarên hêja û guhdarên delal, divê wê hêşiyên berdewam dikin, sohbeta xwe, muhabbeta xwe û hêwerin em qala îcada herî din kerkuha îdî hêş û mêjiyê merva ji serê mervat ve mûyê bikin. Li wira telefoneke zîrek heye, telefoneke baqil heye, lêbelê ew aqilê wê îdî çiqas diçe em bêjin heyeta me rehet dike. Feyde wê gelekin, birastî ji feyde wê pirpir zêde ne lêbelê, em bêjin tenê zirareke wê heye. Zirareke wê yek tenê ye lê feydeyê hezar in. Îja ew zirareyê çi ye ku cana pir di destê me de dimîne û em xwe carna ji telefonê bêaqiltir dikin. Telefona baqil e lêbelê em hindik aqil dibin. Berê mirov em bêjin li benda nameyek em bêjin bîst roj şeber dikir, lêbelê niha em bêjin weşanên me zindîn e, dengê me bi lez û bez diçe hev, peyamên me bi lez û bez digihîjin bi hevnewsa, lê encam çi bû? Mirov di nava malê de li ser heman qenepê rûniştiye. Cih wî hemane, xanî hemane, mal hemane, kar hemane, lêbelê tu kes em bêjin li nav rûyê hev jinanê re, her kes em bêjin serê xwe xirstiye nava wê telefonê. A zirare wê yekê jî ev e. Kayca werin em wê zirare ji meydanê ji holê rakin, a wê çaxê em ê ji ne telefonê, ji îcadkarê telefonê û ji gelek em bêjin tiştên telefonê ku hene heta wana ji hişê çêkirî jî em ê ji wana jî zîrektir bin.

Guhdarên Delal, guhdarên Aziz, îja kam lêb nerin gelo em pir li telefona dinêrin newsa heyra hûnê cara bêjin hûn pir behsa telefona dikin newsa em jî gava ku behsa telefona dikin em tevekê sûcê xwe tiştê ku me nebaş kiriye em tevî dixin estiye telefona reben deke heyra telefona reben ê çi bike gava ku em telefonê nenenerin em karin li jorê binêrin jorê ama çiqas jorê ne ku meriv hera li tawanê li kêranê malê xwe binêre Le Jupiter hatta Venus merivkare le binera çimki tişteki wisa çedbe o bu yereke astrolojike Laura 12 sala jarki ev çedbe le Hawaii gava kon binera nişef icad ne Haziran ede o vaki denji Jupiter Venus Jupiter u Venus ev vana gele kineziki hev bebin o pişti veji Merkur jebe te kevena vavan o ev çipkin ev le dora hive vana ve te kevne reze resmen eme bêjin govendeke çaraliyê vana çêkin îja kî çi dît çi nedît bi vî awayî manzarayeke gelekî xweş li bendê ye

0: Veli ija ev her du embeşin gerstirk, Jupiter u Venus jî dibiriqin. U birqandina wan tevî nêzîkbûna wan gelekî xweş ew ê çê bibe. Ji ber vê yekê îşev ji bîr nekin, îdî we zorê bide hêvî dikim ku ev çê bibe û meriv bibîne di nava vê yekê de. Lewra piştî vê yekê bi çend roja jî Merkur jî tê û gava ku embêjin çavê xwe wekî mê bêjin durbîna çavê xwe mê vekin û em ê zorê bidinê hêvî dikim ku em wan dîmenê xweş bibînin carna embêjin sêrke ku dixurucin meriv dixwaze wan bibîne lê belê ti diqê gava ku meriv çavê xwe digire awê çaxê ew sêrk dixurice û ji ber destê meriva diçe heyra ew jî şans û sûde carna newsa merivê bi saeta lê binêre lê belê deqa ku gêliya ku meriv lê nanêre wê demê diçe ber meriva de derbas dibe kam binêrin keke me ji me re çi gotiye dengê xwe şan diye
1: dem baş ji mala hêkê silav û rêzê xwe û hirmetê xwe ji we tamama ra dişînim kilama di rêzê de ê ku ji min hez dikin ji tamama ra dixwazim û dema we xweş
0: dema te jî xweş ê ku ji te hez nakin jî kêfa wan e yanî ti wisa dibêjî baş e keke min saeta te xweş lazim e ku meriv wiha carna jî hinekî minneta kesî jî nekeya

Jem werin zanyariyeke biçûk a fiqhê bidin da ku sibaha meh bi bereket jî nemîne. Di hiquqa Îslamê de bi taybetiyê mêjin li gorî rêbaza meslihetê yan jî çi ji vê yekem çi fehm dikim berjewandiya mirovahiyê. Yanî çi feyde û

û kara însaniyetê tede hebe, her teknolojî, her amûrê ku barê hejaran, barê karkeran sivik bike û feydê bide tendurustiya civakê, wekî xêreke mezin tê qebûl kirin. Îslam vêkê dibêje û zanyariyê bi vî awayî li ku bibînin dibêje, hildin eger li Çînê be jî, herin wê zanyariyê hildin Çîn û maçînê be, yanî ji ber ku wê demê ciyê herî dûr ew derbû hema bêje û ilm û îrfan gava kul ku derê hebe, em wekî misilman û wekî em bêjin bawermend, lazim e ku em herin wê zanebûnê jî bînin li xwe zêde bikin û lazim e ku meriv ji vê pêşbaziyê jî ne dûr bimîne û ne jî dereng bimîne. Eger ku teknolojî bi pêş de here, lazim e ku em jî xwe bi pêş de bibin, heta ku em digêjin îdî hedef û armancê xwe. Merin silaveke bixwînin. Gotiye roj baş keke, ji Mêrdînê ji Dêrikê, ez Sînan Atasever, strana derezê de dibêje ku ez ji bo we û wekî din jî ji bo xwe ez dixwazim lewre ev straneke dualiye, tenê ji me her diyara ji bo Sînanê hêjayê bi taybet ez jî pêşkeşî wî dikim. Lê belê saeta û xweş mesaj û peyamên we têne berdestê min, ez wan jî dem bi dem hêdî hêdî ez dixwînim û wekî din jî Instagrama me hazir amade li berdestê we, TRT Kurdî Radyo binivîsin û karin mesajê xwe dengê xwe qeyd kin her wiha bişînin û laliyê din WhatsApp-a me, ez nimra me jî bibêjim 0505 184 47 78.

Beli guhdarên aziz, guhdarên delal, kajja mlebnerin wekidin jî hunerên me yên hevokan hene, îja em werin ser gotinin pêşiyan newsa, kalû pîrên me ji bo teknolojiye tiştekî pêşwext gotine, karê herî giran baqilê dibe asan. Newsa, asan bû rehet bû, bi çi baqil? Berê îja meriv bi rojan diçû heta ku digişte bajarekî niha bi trênê yan firokeyekê diçin saetan de êdî meriv digije lê dîsa jî mirovê me yên modern dibêje wexta min tune ew wext çû wexta heyra ej wisa dibêjim lê em çi bikin bira makînê wext daye te em bêjin teknolojiyê dem daye te îja ev wext em li ku xerc dikin heyran îja carna em dikevin medya civakî em li wê derê ji tê deqey wextekî zêde xerc dikin lê eger na eger wextê we bi serê we be wextê we bi dilê we be wê çaxê wellehî hûn jêha tîne îja em berê xwe bidin çend mesaja gotiye kekê hesan siba te bixêr be dibêje ku ez maşala ji bi lîsê ji norşînê wey saeta we xweş keke min ji ber heta norşînê min silavê xwe hurmetê xwe dişînin gotiye ku programa we gelek xweş e û ez dixwazim ku ev programa we berdewam be serkeftin ji we re gotiye strana derezê de jî bila ji hemû guhdaran re bibe diyarî gotiye mala te ava keke min berdewam dikim gotiye merheba TRT Kurdî ji hemû xebatkaran re û sersera ser çavara dibêje ez Erkan ji Erdahanê û di navbera Erdahan û Qersê de em li ser rê dixebitin di nava kar û bar de ne ji bo Qersê 9.7 ji bo Erdahanê jî 9.3 frekansê min e û bi vî awayî qewet be ji we re ez bibêjim berdewam kiriye dibêje ku strana derezê de ji bo hemû şoferên me û hevalên me û operatorên me bila bibe diyarî û wekî din jî dibêje ku ez bi vî awayî silavê xwe ji dil û can ji we re dişînim keke Erkan ji te û hevalê te re dibêjim qewet be destê wisax û oxira we jî axêrê be

Guhdarên hêja, guhdarên aziz, îdîm hatin xatir xwestineke dûre dirêj lewra me di saetê xwe jî li du xwe hêj û bi vêya wey heta ji me hebû bi dengê xwe, bi sohbeta xwe, bi stranên ku îro meşwara hazir û amade kiribû me wana lê xist û guhdar kir tev bi hev re. Hinekî me milê xwe hejand, hinekî jî me serê xwe hejand û wekî din jî em bêjin kêf û coşa me. Bi vêya wê hêvî dikim ku çê bibe enerjiya serê sibê hema hatibe ketibe nava canê me bes e û pira jî elhemdulillah. Îja bi vêya wayî ez ê xatir ji we bixwazim lewra bi rastî jî em bêjin îro jî ji wan rojên yeke xweş bû çimkî di rojê me de di vê em bêjin bihara me de em çi dibînin êdî xweşî û başiya xwe em êdî li pêşberî xwe dibînin lewra em di nav xwe zayde dibînin piştî ew qas bereketê em çavê xwe vedikin her derwiha şîn û keske her derwiha şên e û lazim e ku dilê me jî wisa be te bila li ser vê hêviyê li ser vê xweşiyê îro derhêneriya mina teknîkî îsa qoyincî kir ez jî hesen ortaç em bi hev re bûn bi kêf û bi xweşiyê hêvî dikim ku sibê dîsa di heman saetê de ji saet ji heştan heta saet dehan em ê li gel hev bin bi hev re bin stranên we stranên me û wekî din jî kêf û coş sohbetek ji me yek ji we em ê dîsa lêxin înşallah dem baş.

Guhdarên Ezîz îro 9 Hezîranê 2026 roja duşemê. Di TRT Kurdî radyoyê de bultena saet dehan dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Serokkomar Erdoğan bi merasima fermî Seroka Devleta Venezuela ya Demki Rodriguez pêşwazî kir. Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş got hêz û îradeya Tirkiyeyê heye ku meke kanûneke nû hazir bike. Kurtulmuş diyar kir ku ji bo siberoja Tirkiyeyê çêkirina meke kanûneke li gorî daxwazên gel zehf girîng e. Di komcivîna CHP ya di meclîsê de wekî baxive. Navenda giştî ragihand ku Serokê giştî Kemal Kılıçdaroğlu ve bangî parlamenteran bike. Özgür Özel jî got komcivîna ku ez ê biaxivim wê bikirin. Çavên herkesî li komcivîna îro ye. Îranê îhlalên agirbesteyên li Lübnanî wek hencet nîşanda û füze firandin İsrailê. Li qadê gengeşî zêde bûn. İsrailê dîsa Lübnan'da ber bombeyan. Çar kesan canê xweda. Wezîrê Darayiyê İsraîla ku cerban kir ku êrişên li Lübnanê bila bên zêdekirin mal bên bombekirin. İsraîla qatil û xirker nasekine. Êrişan dibe ser Filistîniyan. Li Gezzeyê 12 kesên din hatin qetil kirin. Li Ermenistanî hilbijartina giştî hat kirin. Di hilbijartinên parlamentoyê de Partiya Peymana Sivîl ya Serokwezîr Nikol Paşinyan bû yekemîn. Paşinyan piştî serkeftina hilbijartinê got, em ê bi Azerbaycanê re di demeke nêzde peymana aştiyê îmze bikin. Ji bo têkiliyên başiyên bi Enqere û Bakûyê re peyamên girîng dan. Ji ezmûna têketina lîsteyan LGS-yê re hindikma. Xwendekarên pola heştan wê têkevin ezmûnê. Şewrimendê psîkolojîk Abdurrahman Yel ji bo ezmûna LGS-yê zarok û malbat hişyar kirin. Yel dibêje divê zarok zêde bi kelecan nebin. Malbat ji bo ku di ezmûnê de serkeftin çêbe divê zarokan aciz nekin. Li Filipînan bi hêza heft bihnok heştan erdhej çêpû. Di erdhejê de 32 kes mirin, zêdetirî 200 kes jî birîndar bûn. Li Midyada Mêrdînê xebateke pîroz hat kirin. Birêvebiriya mamoste Tezcan Vural Ağırmanî dest bi projeyke çandî hat kirin. Navê projeyê meselokên zimanên Mezopotamyayê ye. Mamoste Tezcan û deh xwendekarên dildar bi hev re gund bi gund geriyan û gotinên pêşiyan û meselokên berê kom kirin. Piştî xebat û lêkolînan meselokên ku hatin tomar kinin, wek pirtûk jî hat veşartin. Guhdarên ezîz bultena me qediya, bi xatirê we.

Guhdarên Ezîz îro 9 Hezîranê 2026-an roja sêşemê ye. Di TRT Kurdî radyoya de bültena saet 11-an dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Serokkomar Erdoğan bi merasima fermî Seroka Devleta Venezuela ya Demki Rodriguez pêşwazî kir. Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş got hêz û îradeya Tirkiyeyê heye ku meke kanûneke nû hazir bike. Kurtulmuş Diyarkir ku ji bo siberoja Tirkiyeyê çêkirina make kanûneke li gorî daxwazên gel zehf girîng e. Di komcivîna CHP ya di meclîsê de wekî baxive. Navenda giştî ragihand ku Serokê giştî Kemal Kılıçdaroğlu ve bangî parlamenteran bike. Özgür Özel jî got komcivîna ku ez ê biaxivim wê bikirin. Çavên herkesî li komcivîna îro ye. Îranê îhlalîn agirbesteyên li Lübnanî wek hencet nîşanda û füze firandin İsrailê. Li qadê gengeşî zêde bûn. İsrailê dîsa Lübnan'da ber bombeyan. Çar kesan canê xwe da. Wezîrê Darayiyê İsraîla ku cerban kir ku êrişên li Lübnanê bila bên zêdekirin mal bên bombekirin. İsraîla qatil û xirker nasekine. Êrişan dibe ser Filistîniyan. Li Gezzeyê 12 kesên din hatin qetil kirin. Li Ermenistanî hilbijartina giştî hat kirin. Di hilbijartinên parlamentoyê de Partiya Peymana Sivîl ya Serokwezîr Nikol Paşinyan bû yekemîn. Paşinyan piştî serkeftina hilbijartinê got, em ê bi Azerbaycanê re di demeke nêzde peymana aştiyê îmze bikin. Ji bo têkiliyên başiyên bi Enqere û Bakûyê re peyamên girîng dan. Ji ezmûna têketina lîsteyan LGS-ê re hindik.

Ma, xwendekarên Pola Heştan ve Tekevin Ezmûnê. Şevrimendi psikolojik Abdurrahman Yel Jibo Ezmûna LGS'ye zarok u malbat hişyar kirin. Yel dibêje dibe zarok zêde bi kelecan nebin. Malbat jibo ku di Ezmûnê de serkeftin çêbe dibe zarokan aciz nekin. Li Filipînan bi hêza heft bihnok heştan erdhej çêpo. Di erdhejê de 32 kes mirin, zêdetirî 200 kes jî birîndar bûn. Li medyada Mêrdînê xebateke pîroz hat kirin. Birêveberiya mamoste Tezcan Vural Ağırmanî dest bi projeyeke çandî hat kirin. Navê projeyê meselokên zimanên Mezopotamyayê ye. Mamoste Tezcan û deh xwendekarên dildar bi hevre gund bi gund geriyan û gotinên pêşiyan û meselokên berê kom kirin. Piştî xebat û lêkolînan meselokên ku hatin tomar kirin wek pirtûk jî hatin weşandin. Guhdarên Aziz Bültena me qediya bi xatirê we.

0: TRT Kurdî Radyo.
1: Guhdarên Aziz îronahê Hezîranê 2026 roja sêşemê ye. Di TRT Kurdî Radyoyê de bultena saetî yekan dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Serok Omar Erdoğan bi merasima fermî Seroka Devleta Venezuela ya Demki Rodriguez pêşwazî kir. Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş got hêz û îradeya Tirkiyeyê heye ku meke kanûneke nû hazir bike. Kurtulmuş diyar kir ku ji bo siberoja Tirkiyeyê çêkirina make kanûneke li gorî daxwazên gel zehf kirîn ke. Di komcivîna CHP ya di meclîsê de wekî baxive. Navenda giştî ragihand ku Serokê giştî Kemal Kılıçdaroğlu ve bangî parlamenteran bike. Özgür Özel jî got komcivîna ku ez ê baxivim wê bikirin. Çavên herkesî li komcivîna îro ye. Îranê îhlalên agirbesteyên li Lübnanî wek hincet nîşanda û füze firandin Îsraîlê. Li qadê gengeşî zêde bûn. Îsraîlê dîsa Lübnanda ber bombeyan. Çar kesan canê xwe da. Wezîrê Darayiyê Îsraîla ku cerban kir ku êrişên li Lübnanî bila bên zêdekirin mal bên bombekirin. İsraila qatil û xirker nasekine. Êrişan dibe ser Filistîniyan. Li Gazzeyê 12 kesên din hatin qetil kirin. Li Ermenistanî hilbijartina giştî hat kirin. Di hilbijartinên parlamentoyê de Partiya Peymana Sivîl ya Serokwezîr Nikol Paşinyan bû yekemîn. Paşinyan piştî serkeftina hilbijartinê got, em ê bi Azerbaycanê re di demeke nêzde peymana aştiyê îmze bikin. Ji bo têkiliyên başiyên bi Enqere û Bakûyê re peyamên girîng dan. Ji ezmûna têketina lîsteyan LGS-yê re hindikma. Xwendekarên pola heştan wê têkevin ezmûnê. Şewrimendê psîkolojîk Abdurrahman Yel ji bo ezmûna LGS-yê zarok û malbat hişyar kirin. Yel dibêje divê zarok zêde bi kelecan nebin. Malbat ji bo ku di ezmûnê de serkeftin çêbe divê zarokan aciz nekin. Li Filipînan bi hêza 7.8 erdhej çêpo. Di erdhejê de 32 kes mirin, zêdetirî 200 kes jî birîndar bûn. Li Midyada Mêrdînê xebateke pîroz hat kirin. Birêveberiya Mamoste Tezcan Vural Ağırmanî dest bi projeyke çandî hat kirin. Navê projeyê meselokên zimanên Mezopotamyayê ye. Mamoste Tezcan û deh xwendekarên dildar bi hevre gund bi gund geriyan û gotinên

Guhdarê Delal, em ê berdewamên tumarkirina vê ahengê bû birayê xwe Ebû Mihvan Adanê Tezcîlat Zaxo. Ji qesew û awazê ezîzê Zaxoyî ez gelek bêxweşhal im bi hazirbîna mamosteyê min Semîr Zaxoyî.

Guhdarên Aziz, îronehê Hezîranê 2026-an roja sêşemê ye. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saat 4-an dest pê kir. Ez Şermîn Sayan. Serok Komar Erdoğan bi merasima fermî Seroka Devleta Venezuela'yı ya Demki Rodriguez peşvazî kir. Serokê Meclisê Numan Kurtulmuş Got, hez û iradeya Türkiye'yi heye ku make kanuneki nû hazır bike. Kurtulmuş Diyarkir ku ji bo siberoja Türkiye'yi çêkirina make kanuneki li gorî daxwaz engel zaf girîng e. Wezîrê Bazirganî Ömer Bolat wiha got amadekariyên me yên ji bo vekirina deriyê gumrukê yê îslahiyeyî temam in. Em ê bi hev re bixebitin ku mizgîniya vekirinê wê di demekî zûtir de bidin. Nafakaya heta heyatê sepana kadesê û nexşereya rîskê. Ev mijarên ku di tundiya li jinan de tên rojevê li Enqerê di civînê de tên niqaş kirin. Wezîrên dadê karên navxweyî û xizmetên civakî û malbatî di civînê de peyamên girîng dan. İranî ihlalên Agirbestê yên li Libnanê wek hincet nişanda û füze firandin İsraîlê. Li qadê gengeşî zêde bûn. İsraîlî dîsa Libnanda ber bombeyan, çar kesan jiyana xwe ji dest da. Wezîrê darayê yê İsraîla kujer bang kir ku êrişên li Libnanê bila bên zêde kirin, mal bên bombe kirin. İsrail'e katıl u kırker nasekine, erişan dibe ser Filistiniyan, li Gazze'ye dozdeh kesindin hatın katil girin. Li Ermenistan'e helbijartına giştiği hat girin, de helbijartının parlamentoya da partiya peymana sivil ya serok vezir Nikol Paşinyan bu yekemin. Paşinyan pişte terkeftana helbijartına got, eme bi Azerbaycan'ı red demek ki nezde peymana açtiye imze bikin. Cibo tekiliyen baş yem bi Ankara u Bakir'e peyamen girindan. Ji bo azmûnalî seyan LGS kêm wext ma. 13 Hezîranê roja şemiyê zêde 3 milyonek xwendekar wê bikevin LGS. Ji bo ku kelecana xwendekaran kêm be û motivasyona wan zêde be, Wezareta Perwerdeyê wê di navbera her du azmûnan de paketên xwarinê bide xwendekaran. Li Filipinan bi heza 7 behnok 8-dan erdhej çê bû. Di erdhejê de 32 kes mirin, zêde 300 kes jî birîndar bûn. Li Gaziantepê agir bi fabrîkeyê tekstîlê ket. Di fabrîkeyekî tekstîlê ya li Herêma Pişesazî organîzeyê ya pêncem de ji ber sedemekî hê nehatiye tespîtkirin şewat derket. Li ser îxbarê ekîbên îtfaiyê, polîs û tendirustiyê bo deverê hatin şandin. Li Nisêbîna navçeya Mêrdînê wesaîtek li refujiyê qelibî. Kesek mir, du kes jî birîndar bûn. Li Peravên qaşa navçeya Antalyayê bi mezinahiya çaran erdhejiya. Guhdarên hêja bültena saat 4-an ya TRT Kurdî radyoyê bidawî bû. Bimînin di nav xêr û xweşiyê de.

Gelî guhdarî delal, ev evînî hatiye serê du evîndara diyarî Hesin Abdalî Hesa û Nazê. Xuda mirê zêvan kir û davet kirin sal û meh hatin derbaz bûn, derdekî bêderman di bedena Heso peyda bûn. Heso di mala vî de derxistin danîne di nav şikeftekî pêsîra cîhayekê. Birayê Nazê hêj Heso dinya fanî terk nedayî, Nazê dana mêr. Riya siyara û berbûka di ber şikeftê derbaz dibû. Nazê daxwazî kir got, heyî hûn destûr bidin. Ez ê xatirê xwe ji Heso bixwazim. Gelî guhdêra, ka guhdar bikin stran çi dibêje.

Ji stüdyoyên Diyarbekir'in TRT Kurdî Radyoyê, Êvar Baş, Êvar Xweş guhdarên hêja, dîsê bi bernameke têr û tuje nûpe nû em ê li gel mikrofona TRT Kurdî Radyoyê bin. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê me teknîkî Ufuktan Akgüneş qederê saete du saeta em ê bi rêhevaltiyeke gelekî xweş bi stranê kevnar, bi stranê nûjer, her wekî din bi dengbêjiya jî ji bo xatirê we em ê bînin ser radyoyê we. Ez wazê de nedim seknandin, pêşî em stranekê guhdar bikin. Di dawiyê de sohbeta xwe ya xweş û geş em ê di nav hevdû de bigerînin. Hozan Aytaç wê bibêje Dîlberê Gulçandî.

Ego niha dengê radyoya xwe vekirine û me guhdarîn dikin. Hûn tevahî bi xêr hatin, ser sera, ser çavar hatin. Çixwe em dizanin diyara her roj, hejmara me yê ku me guhdar dikin zêde dibe. Li çar aliyên welêt eleqeyeke mezin û TRT Kurdî radyoyê. Bername me her wekîdinê stranê me, hûn guhdarî dikin û me tenê nahêlin em gelekê spas dikin. Silavê germ ji Diyarbekirê ji tevahiyên bajarê xwe re dişînin. Hûn jî dikarin beşdarî bername me bibin di aliyê Instagramê û her wekîdin di aliyê WhatsApp-ê de jî. Çixwe hejmara me ya WhatsApp-ê 0518-3018-0518-3018 de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re bişînin. Her wekîdinê hûn dikarin di riya Instagramê de jî TRT Kurdî Radyo logoya me sore, hesabê me ya fermiye, hûn dikarin me bişopînin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin. Û her wekîdin ku ciyê internet digihêje jî mîna ku li ser aplîkasyona TRT dînle jî hûn dikarin bername me li her derê guhdar bikin. Ez we zêde nedim seknandin, em berê xwe bidin stranekê govendî. Rojdayê bibêje dîsa dîlan.

0: Bele guhdarên delal, guhdarên hêja enha dengê radyoya xwe vekirine. Em ê jiwan re jî bêjin û nibixêr hatin ser sera ser çavar hatin. Bi rastî qederê du saeta bi stranên xweş, bi stranê kevnar, bi stranên nûjaniyanê gulgora dilê we, em ê strana hevok hevok bînin. Ser radyoya em ê bihêlin ku belkî hûn bi tilandî ji kargehê derketine. Belkî hinekî moda we kêm belê stranê ku an bînin ser radyoyê. Teqes ez binê wê xêz dikim, wê bîhna we jî fire bike, moda we jî bilind bike. Îro mijara me jî mijareke gelek xweş e. Em ê we li ser deşt û zozana bigerînin lê. Li stûdyoya mana nêvanek me ya gelekî qedir bilind heye. Xweşika nesîbe bi me re tu bi xêr hatiye ser sera ser çavar hatiye.
1: Spas Nesrin, tu her hebe. Dem baş guhdarên aziz, wekî em nihal ber êvarine ji ber wê roj û êvara we bi xêr û xweşî bi.
0: Bi rastî jî wisa yanî hêdî hêdî em di ber miqribe diçin, roja we, êvara we, şeva we, yanî her demê we xweş û geş bin. Em ê li ser mijareke gelekê xweş bisekirin xwişka nesîbe lê. Em dixwazin ku vê demê em bêtirîn strana guhdar bikin. Hinekî bêhna xwe bi strana bidin, paşê jî em ê li ser vê mijara şêrîn biştexilin ne wisa ye?
1: Bele.
0: Em pêşî guya xwe bidin hozan diya wê bibêje Zeynebê.

0: Belê guhdarên Delal, bernamama bi hemû Delal ya xwal ser frekansên TRT Kurdî Radyoyê bi awayeke zindî berdewam dike. Bi rastî me gotib û îro em ê bimin li ser deşt û zozana bigerin, yanî me gerek wisa xwezayî bi hev re bikin. Em dikarin wisa jî bêjin, ez bawerim ku ev eya ne zêdebûna wê ye. Em îro bernama roniya êvarê di nava konê koçera de çêkin. Belê, îro mijar koçeriye. Em ê bibin zozana, wel zozana bigerînin, serigihaya xwezayî biştexilin, her wekî din li ser qatiq em ê bisekinin lê. Ne wisa ya xwişka min nesîbe, em ê herim zozana bigot. Bernameke hênik em ê bi guhdara re çêkin.
1: Belê, belê. Ya rastî wexta merev ya ewil dibêje zozan berî her tiştî keda pîroz a koçeriyê tê bîra mirov. Ew rewîtiya dûr û dirêj ajaldarî li ser çiyan. Bi rastî jî jiyaneke hênik e lê bi qasî wê jî zehmet e. Dîroka vê çandê pir kevne, ne wisa nesrin?
0: Bi rastî wisa ya ji xwe got li çanda baj bavuk û kalika te yanî di demê berê de û heta ana jî ez bawerim ku me guhdar dikin jî wê bêjin wisa ye hîn jî li gelek heremê me berdewam dike û ez kevne şopiyeke gelleke mühîm e taybet e. Ez wisa me li wê fikrê me ku hergav jî berdewam bike. Belê îro em ê li ser koçeriyê, li ser zozaniyê, em ê li ser deşt û zozana li ser çiya bigerin, îro mijara me heywandariye. Lê beriya wê dîsî em bi xwe bidin stranekê, hinekî dilê xwe şa bikin wê mem ararat bibêje evîna me.

0: Melî guhdarên delal mijar xweşe geşe me li ser hênkayê bisekinin me gotin we bibin deşt û zozana me bigerin em ê behsa koçeriyê bikin her wekî dinê heywandariya yani tiştê di çanda me de geleke mihîm ji xwe di vê demê de jî dest pê kirine ez bawerim konekî dereng dest pê kirin ji xwe ev çand yanî koçerî dema gava got maha berî maha gulanê adarê dest pê dike lê îsal wekû hûn jî dizanin baran gelek zêde hat û barandan û her wekî dinê rehm û bereketa xwedê zêde bû ji ber wekê de jinekî bi dûr ket ji ber gohana jihîn jî ez bawerim li gelek ciyahîn bef li erdeyê guhdarên delal yanî hêdî hêdî koçer radijin koça pez zê xwe hûrik hûrik li ber zozana diçin wê wisa dest pê bikin navbera şeş maha ji mala xwe ji malbata xwe dûrin wê çanda xwe di nav wan kona berdewam dikin me ji goyî romê roniya êvarê weko di nav dibinê wî konî de me got em ê ji bo xatirê we pêşkêş bikin yanî dema gava got biharê maha wê ortê dest pê dike xwişka nesîbe û wisa berdewam dike heta îlonê yanî eylûlê jî berdewam dike geleke ji malê xwe dûrin Tej me re bêje çi birastî gelek xweş e ez bawerim.
1: Bele, ji me re xweş e. Kam bi nerin ji wan
0: çawayî. Baş be ez dibêjim.
1: Yani wexta me rev dinerin ji mûşê, ji hakkarî û ji şirnerê bi hezaran pez û heywanan hil didin û derdikevin rê. Arman çi ye? Ji bo ku heywanên ajalên xwe re çêrgeheke giyayeke şîn û avekê paqij bibînin. Ji ber vê yekê li cem Kurdan sewalkarî ne tenê kar e. Ew bi xwezayê girêdayî ne, sebr û miraseke sed salan e.
0: Ji xwe wisa yanî mîrateyek ku em dibêjim ku ji me gotibû di serî de jî di dê û bava hatiye giyaştî me her wekî din jî ez bawerim ego vî karî dikin wê berdewam jî bike û em dixwazin jî ji xwe berdewam bike yanî gelek zehmetiyê wê jî hene em ê li ser tiştên xweş jî bisekinin li ser zehmetiyê wê jî bisekinin lê pêşî em gihê xwe bidin stranekê Burhan Toprak wê bibêje derdê dil

Bele guhdarên Delal, bername me bi hemû Delaliya xwe berdewam dike. Peyamek me heye gotiye silav, roja we bixêr, ez ji Hozan Baran ji we dinivîsînim. Ez stranekê ji bo xatirê xwe dixwazim, ji bo mû û hevjina min, malbata min, hûn bînin ser radyoyê, em ê gelekî kêfxweş bibin. Sersera ser çava gava got stranaga hûn bixwazin hebe, em ê ji bo xatirê we bînin ser radyoyê û tune be jî ji bo xatirê we dîsê em ê têxin dorê. Ana jî wê stranekê ez bawerim gelekî xweş were ser radyoyê, şivan perwer wê bibêje, li dinê de sê tişt hene.

Li dinê de sê tişt hene, yek jê dayik, yek jê bave, yek jê yare, lê ez bawerim dibêjî ku bê yar nexweşe. Gelek wisaye gava ku evînek me hebe ku em jê hez bikin, ciyê dê û bavê me ji xwe taybete diyar e, bêhempaye, kesek nikare têkeve dêvila wan lê. Ez bawerim ku yara me evîna me jî ev qas ciyê wê kûr e. Straneke gelek xweş me kir rê hevalê we. Îro ji xwe em li ser wisa koçeriyê disekin. Ez bawerim ku gelek stranê wan jî wisa wê derê berdewam dike. Me behsa dengbêjiyê wan jî bikin, behsa bilûra şivana jî bikin. Ji xwe me gotûbû zozanî û her wekî din. Koçerî, gava ku merev diçe, merev hênik dibe, bîna merev fire dibe. Di tevahiyê de mirov di nava xwezayê de. Di demê berê de 12 sala ev kesana ji mala xwe ji gundê xwe diqetiyan û diçûn li wê derê jiyaneke wisa go yanî bêhempa berdewam dikirin. Lê ez bawerim ku dema ku an em têdene gelek wisa go derfetê wan jî bêmkêm bûna anna şeş mah tenê ji mala xwe malbata xwe dûr dibin, di dawiyê de jî dîsê vedigerin gundê xwe. Yanî kevneşopiyeke wisa ye ji bavûk û kalahatiyê berdewam dike. Em jî hêvî dikin ku her gav berdewam bike. Belê. Em ê navereke şêrîn stranekê bidin. Hozan Hamîd wê bibêje navê te.

0: Pele Gohdar Endelal, bername ma Hamud Delal Yaqal ser frekansen TRT Kurdî radyoya berdewam dike. Em li ser koçeriyen li ser zozanam disekinin. Em ser cî henik disekinin dibe ku belki di welat di bajare ve de jî pileyên go germayê zêde bûye lê îro mijara me wê we hênik bikemî û bimin ser çiya bigerînin di nav wê berfê de di nav wê xwezayê de. Yanî me gotî bû em ê bername roniya êvarê îro di nava wan kona de pêşkeş bikin ji xwe jiyana koçera jî gohdarên dilar. Yanî ew jî ji xwe rengekî jiyanê ye bi xwe. Gava got di demê berê jî em difikirûnê ana jî tevahiya jiyana xwe li wê derê berdewam dikin. Dibe ku ji me re ecêb jî bêxuyanî kirin lê ew ji wan re jî normal be ne wisa xwişka nesîbe yan mibêjin dozdema ji mala xwe dûrin belkî zor û zehmetiya wan heye lê em veya nafikirin dibe ku ew jiyana wan ji wan bêtir xweştir be.
1: Bele Nesrin, lor jiyaneke din heyi rastî jî seresibe hîna roj derneke diye denge zingilên pez û denge bilûra şivan dest pê dike. Jinên bêrîvan radibin berî xwe didin bêriye ji bo dotina pez. Lê lûr tişt bi desta bi sebr û bikedeke pîroz çêdibe, çandekî zindiye.
0: Ji xwe wisa ye bi sebr jêr lazim e, em dikarin wisa bêjin tava wan bi dotina pez dest pê dike guhdarên delal. Yanî gava got we dîtin ku wan pezê xwe dot, ez bawerim ku tava wan wisa derketiye. Jiyaneke geleke xweş e, rengîn e ku lazim ku mirov lê bigere. Ne wisa ye xwişka nesîbe, demeke nêz de em nar nav koçera bigerin, ez bawerim wê geleke xweştir û geştir be. Dîsê em gihê xwe bidin stranekê, grup seyran wê bibêje, bes e.

0: Ele gohdarên delal beryana çemb kêliye me behsa bêrîvantiyê kir. Yani Nesîba Xan gelek kes wisa dibêjin ku ê bêrîvan tenê jin tên xuyanî kirin lê ev şaştiyan em bên serensera ev kar û xebatayê jinayan ne wisa ye li aliyê şinaqê de ez bawerim ku ê mêr jî dikin yani ê got pez didoşin û her wekî dinê di wî demê de kar û xebatên heywandariyê dikin ji wan re dibêjin bêrîvan li ber pez disekinin pez didoşin qatiqê wan dikin mast her wekî dikin dikin penêr dikin toreq yani tevahî xwediyê kesê ku bi kar û xebat kedkarên li wê derê ji wan re dibêjin berîvan ji xwe di wêjeya kurdiya devkî de jî di wateya wê wisa yanî hêze wisa got bi dilovanî nêzî tişta dibin jinin an jî mêrin yanî kesên ku di wê derê de di nava çanda koçeriyê de di çanda zozaniyê de kar û xebatê li wê dera dikin bi tevahî ji wan re dibêjin berîvan û ji xwe şivanê wan jî yani şivan jî tiştekî cuda ye bilûra wan destê wan de ye wisa got serê pez dikişînin lê berîvan xwediyên kesên ku kar û xebatê gelek bar li ser milê wan e lê ez bawerim ku ji wî karê xwe gelek hez dikin ku xwarinê çê dikin yanî penêr mast dama wê qatiqê wan jî gelek e zêde ye
1: Belê, sînorên jiyana zozana hişkin. Lê ez bawerim rihê mirov ve wir pir fireh e. Ya wil ye berivana. Mînak jinên zozanan ew ne wekî mağdurên jiyaneke zehmet e lê wekî revebirên xwezayê lê li wan binerin. Jin li wir xwediyê heremê ne. Sibê zû radibin, karên malê, dotina pez, çêkirina penêr, ew ne tenê kedkarin, ew bi xwe endeziyarên vê çandê ne. Ji ber vê yekê jina zozanê bi xwe bawer e bihêz û bi ser bi xwe ye.
0: Ji xwe me gotibûn têkiliya wan gelekê di nav xwezayê de ne xwedî bihêzin yanî got hemû kar û xebat em dikanin wisa bêjin yanî ji destê jinê wê derê din ez bawerim ku ê mêrê wê derê jî yanî ê got zilan bera xwe neqeydin ew jî gelek kar yanî alîkariyê bi hev dû re dikin her du kes bi hev dû re kar û xebatê xwe berdewam dikin tiştên xweş ji bo me amade dikin ji xwe mastê wan jî gava got mirov dixwe dama wê jî gelekê Zêde ye. Dîsê navbereke şêrîn em ê bi stranekê, bi potporyekê bidin Murat Pektaş wê bibe rêhevalê we.

Mere gohdarên Delal, bername ma bi hemû delaliya xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê bi awayeke zindî bi stranên xweş û geş berdewam dike. Ji xwe me gotibû em dîsê dubare bikin, yanî armanca me kêfxweşiya we ye ji bo wê yekê ji heta goh ji destê me tên stranê wisa goh moda we, gewlê we hîn bêtir bilindtir bike, yanî pîleya dilê we rake herî mezin bike, bilind bike, xweş û geş bike. Ji bo xatirê we em tînin ser radyoyê, peyamê me jî hene, gelek peyamê me hene ji bo vê eleqeya we guh em spas dikin. Weşan xweş xuşkê ez ji Diyarbekir Mehmet Şah tohum eken. Niha em li Diyarbekir çandiniya nîska dikin. Zehf germe, strana di rêzê de bera ji bo hemû hevalê min xebatkar werin. Gotiye spas, bi rastî strana di rêzê de me diyarî hemû xebatkar û katkara bikin. Garîb dost ve vêje dotmamê.

Mele gohdarên delal, ez bawarim ku em vêya lê zêde bikin wê neşaştî bim. Yanî kesên ku bi tehma zimanê xwe zanibin, berê xwe bidin zozana, ez bawarim ku li wê derê li cem wan koçera tevahiyên xwarinên xweza tên çêkirin û bi destê bitam. Ez wisayanê ez bawarim ku ew lezzet li tu derê de, li tu lokantayê got di nava bajêr de, di nava avahiya de tune. Ji xwe tevan tiştî xwezane, yanî penêr jî xwezaye, mast xwezaye, her wekî dinê em dikarin bêjin toreq, yanî cûrê wên geleke zêde ne. Lê tiştekî herî navdar heye, ez bawarim ku an ez behsa wê bikim, hûnê gelek kes bêjin Nesrînê dilê me bijiyaye. Ji xwe dem jî germ e, ez ana dixwazim ku dewekî meşkê ê wisa cemidî wisa qeşa di nav de mirov bixwe, wê dilê mere wisa rehet bike, bihêle ku temahî ev germahiya ji ser laşê me re here. Dewê meşkê belê gohdarên delal, di wê çandê de tiştekî geleke mühîm e, û ez bawarim ku çêkirina wê ji geleke zehmet e. Çima? Ji ber ku di îyarê pez de bi xwê disekinînin qederê 20 roja, paşê wê îyarî paqij dikin û wisa ku bereva jî dikin, hundurê wê gava got temam paqij dibe, hundurê wê de jî mas dixênê, wî masta jî du heb kesên jin an jî mêr li gel hevdû disekinin û diklên. Yanî tehma wî dewî, ez bawarim ku li derekê tune ji xwe ego rûnê ser jî dikevin, jê re dibêjin rûnê nivişk. Ew jî tiştekî geleke xwezaye, navdar e. Ez bawarim ku ê li ser sofreya wan hebin jî geleke wisa dewlemet, yanî nîşaneya dewlemetê herî mezin, ez bawarim ku rûnê nivişk e û her wekî dinê dewê meşkê ye. Ne wisa ye, em dibêjin ku xwişka nesîbe xwarinê wan geleke dahiliyên xwezayên de jî giranbiha ne tehme wan zêde ye.

0: Bele, te qala dewe wan meşke wan kir, ez jî
1: Bele.
0: dixwazim qala penere
1: Ew jî rast
0: koçera
1: e.
0: bikim. Tu zanî navdarî xwe. U ez dixwazim hinek li ser farka çi bêjim penere ya jembêjin mastê marketa u yê koçera bikim. Wexta merev li farka wan dinere, fark wekî navbera erd û ezmanan e. Di kargehan de her tişt di nav makîneyan de bi lezê çêdibe lê li zozanan heyvan bi hezar cure giyayan derman bi sîrik bi kerengê çiyan diçêrin. Ew şîrek û berivan di doşe germ e zindiye ew penêrê ku di bin kofên reş de di nav çermî heywanan de bi mehan di bin erdê dimîne da ku xwe bigire tem bîn û bereketa vî penêrê ruhê vî çiyayî bi xwe ye.
1: Şuxa wisa ya ez bawanım ku li cizîrê ev penîrê go bi sîrik jê dibêjin û li Wanê jî ew penîrê bi sîrik geleke navdar e tama wê jî geleke heye guhdarên delal. Yani hûn bi tama devê xwe dizanibin ku du roj betlane li pêşiya me têkevin erebê xwe û berê xwe bidin zozana. Her li wê derê ez bawanım ku toraqa herî xweş, mastê herî xweş, qatiqê xweş û bi lezzet û nê tam bikim. Dîsî em gê xwe bidin stranekê delil dînar wê bêje, xeyîdî me.

0: Belê guhdarên delal em li deşt û zozana digerin em diçin li ser çiyam gihaya me berhev bikin em ê xwarin û vexwarinê xwezab têxin bîra we em ê belkî bihêlin ku piçekî dilê we jî biçe lê em lêborîna xwe di serî de dixwazin ji xwe me behsan rûnê nivîş kir me behsan dewê meşkê kir her wekî dinê me behsa toraxê kir me behsan penêrê bi sîrî kir yanî xwarinê tevahî bi xwezayê tên çêkirin ji xwe li ser wan çiyayê û zozana ne gelek gihayên got bi cûr be cûranê heywan gava got diçin çêrê ez bawerim ku ew jî tevlî nav şîrê wan dibe gava got ew jî tê dotin dibe penêr dibe wisa got mas qatiq yanî ê got wisa tehma wan zêde ye ne wisa ye xwişkamînî nesîbe
1: belê yani ser ve mijarê merev karî gelek tiştan bêje lê dîsa ez dixwazim hinekî navbera bele bele ez dixwazim yani farqa marketa û çi bêjim koçera
0: yani cudahiyê min ez bawerim zêde ne
1: helbet helbet zêde ne lê na wexta min diçin marketa li ser paketan dinivîsin penêrê sûriştî doal penîr rûnê organîk lê em hemû dizanin ku ev bazara endüstriye ye di nav kargeh û fabrîkayan de bi derman û kimyayê tiştekî organîk namîne lê dema mirov behsa penêr û nivîşkê zozanan dike ferqekê çawa heye navberê de merev dibînin rastî
0: mij xwe wisa ye gava got di ji wê derê em distînin em malbata me yanî bi tevahî dayîk û bavê min gava got dikirin ji wê derê tînin yanî gelek ferqên wisa mezin jî hene ji xwe tema wê ti lê mêze dike penêrê got dibêjin ku yê xweza her wekî din ê got di marketan de tê firotandim rastî êtameke wisa ferqeke yanî cudahiyeke zêde heye lê me ji xwe gotibû di serî de jî me gotibû tema devê

Xwe bizanibin, beraberê xwe bidin zozana herin li wê derê bistînin, yani dikanên herî mezin li zozanane. Lîstê em navbereke şêrîn bi stranekê bidin. Erdoğan Emîr wê bibêje gulê.

0: Belê guhdarên delalan behsa koçeriyên û li ser zozaran digerin lê gelek cara ez bawerim ku ji jiyana xwe ya an navendê gava gom aciz dibin û bi aglebe jî gava go dem dibe havîn wisa pîle bilind dibe û germahî zêde dibe em dibêjim ku xweziyana li serê çiyayekî bana li zozanekî bana hinekî ew germahiya li ser laşê me biçaye yanî em xweziya xwe bi koçera tînin lê ez bawerim ku di jiyana wan de jî zor û zehmetî heye ne wisa xwişka nesîbe lê gelek caram dibêjim ku ana mişxwar li çiyayekî bana di bingiya wê hênkayê de di nav wê xwezayê de jixwe tiştên geleke xweş tê xemilandin yan em xweziya xwe bi wê derê tînin le gelo êgol wê derê koçeriyê dikin jiyana xwe çawa berdewam dikin dilê wan jî em dikarin lê binerin lê ez dixwazim tiştî ji me re şîrove bike em herin zozana
1: belê belê wek te jî got carna di nav qerebalixa û germahiya bajar de bêhna merev diçike û em dibêjin xwezî niha li zozanekî bilind ba me aveke sar mivexwara lê gelo em qet difikirin ji bo kesên jiyana wan li sewalkarî derbas dibe zozan tê çûwa tê em li ser vê hinekî bisekinin
0: em ê li ser vê hinekî bisekinin ê guhana li zozana li koçeriyê koçerê go me godar dikin silavê germ em ji wan re dişînin yanî belkî hûn dibe guhana hûn li ber pez bi wedengê TRT kurdî radyo vekirbe hûn me godar jî dikin ji me re binivîsînin jiyana we çawa berdewam dike ê me ez li vê watê me ez dibêjim ku xweş û geş wê berdewam bike zor û zehmetiyê jiyanê her derê heye lê li wê derê ji heye lê piranî dibêjim xweş e Em dîsê guhê xwe bidin stranekê Rezan Koç wê bêje çawa dilê min.

0: Hele guhdarên delal em berdewam dikin. Bi rastî gava ku em li ser koçeriyê û li ser zozaniyê disekinin bi guhdarên hêja ji xwe demek nêz de ez bi xwe çûm nav wan xuşka nesîbe yani ew jiyana wan me bi çavê xwe dî tiştekî gelekî wisa bala mikişan ji xwe dayîk pîroz e. Ez bi vê sayetê em destê hemû dayîkê me diramîsim datîn bi ser aniya xwe gelekê pîrozin wê derê jî kar û xebatê wan gelekê zêde ye. Him di nav pez de ne pez didoçin her wekî din xwarin û vexwarinê amade dikin lê tiştekî dinê jî bala mikişan zarok û dê bû. Di navbera wan de jî xuşka nesîbe yanî şalikê zarokê xwavêtibûn ser holika xwe wisa bi xwe bi girê dema wek perçeyekî ji canê xwe karê xwe wisa berdewam dikirin. Ez bawerim zarokê li ser holika ca xwe kêfa wan wê li cîve ne wisa ye. Holika ca me hevmêza ca me ciyekî gelekê xweş e.
1: Belê sehet xweş Nesrin. Rastiyek pîroz a jiyana zozana heye. Jin bi keda xwe ji xwezayê re dibêjin ez li virim. Zarokê wan jî di nava vê hêzê de mezin dibin. Îro zarokên li bajaran di nav çar dîwaran de li ber ekranên telefon û tableta girêdayîne. Li aliyek din jî jiyan hest û ramanên zarokan zarokên zozanan çawa ye kîjan zarok bêtir bisûdin divê merev li ser vê bifikire ne warî
0: rastî got divê li ser vê lêkolîn çêbime ji ber got di nava avahiya de li tenê înternet yanî zarok û dê û bav ji hevdû hatine qetandin lê bi serî de jî sedî sed got milên erê guhdarên hêja yanî bû got firsendek min wisa çêbû zarok malbat dê û bav tevahî malbat di birê wan kona de jiyaneke xweş û geş berdewam dikin yanî hayê wan ji teknolojiyê wan wisa tune ye wifî wan wê derê nayê kişandin lê ez bawerim ku sohbetên germ li wê derê bêtir zêdetirîn digerin. Îsêm gox bidin stranekê. Erkan Top wê bibêje girêsîra bisîre.

0: Mele guhdarên hêja û delal bernamema bi hemû delaliya xwe berdewam dike em li ser çiya digerin em derin bin konê go ê li wê derê li koçeriyê dikin em li bin konê wan disekinin bîhna xwe didin ez bawerim ku bala we gelek kesa jî kişandî ê guana li koçeriyê ne silavê germ em ji wan re dişînin kar û barê wan bi hêsanî bi xweşî derbas bibelî em li ser zarokan diştexilîn xwişka nesîbê beryana çend kêliya me got ku zarokê li wê derê bisûdin li ser xwelîka ca xwe ne wisa got ji tevahiyê li dinyê li êvê derê hayê wan ji tiştkî tune ye di nav wê axê de di nav wê tozê de jiyana xwe berdewam dikin ji xwe gava got lêkolîn jî tê kirin pîsupor dibê û gava hêrsî bûn li ser axê bimeşin wê hîn bêtir gewlê we baştir bibelî gava got em li ciyê koçera dinerin zarokê wan tevahî heman demê de di nav wê axê de mezin dibin Dikarın bir yere beşin çi?
1: Bele, dibe ku pelisokin wan embaha anji internet wan tüne belli. Hevali wan ye heri mezin erdu ezmane. Lipey berhand için feri zmane xozay edibin, feri parvekirin u berpirsiyari edibin. Ruhi zarok eki zozani azade, jiberve eki ev zu mezin dibin, zu feri jiyan edibin u tırsey nasnakin. Ji eksî wê jî zarokê me bi fikirê di nava tirsê de mezin dibin.
0: Ji xwe wisa ye got ez bawerim êd avahiya de gelek kes hevalê min xuşkê min jî hene nan li zarokan derkevin devê kuçê. Lê yê got li wê derê bi xwezayê mezin dibin ji xwe pîra min jî digot gava me tê min ji bajara dihatin digot bera zarokê we di nav axê de bigerin. Ax wan mezin dike ê koçera jî ez bawerim ku gava zû mezin dibin formûla wê ew e. Em jî bihêlin ku hinekî zarokê me di nav axê de bigerin ew neqirêjiye guhdarên delal ewan amade dike ji bo jiyaneke xweş dîsa em guhê xwe bidin stran kê yûnus tişkaya wê bibêje derman

0: Mere guhdarên delala Musa berdewam bikin gava go mavahiya difikirin xuşka nesibe o mirbin wan kovana konana difikirin yani cudahiya wê zêde heye an na
1: yani wek gotina dawî em dikarin bêjin ku zozan ji bo jinan qada nîşandana hêz û vîne ye ji bo zarokan jî lîstikgeheke mezin a azadiyê ye ne hewce ye em li ser wan kêfxweş an jî xemgîn bibin jiyana wan li jiya bajara pir rastir û saxlemtir e Nexwe, em bidilekî germ, silav û hurmetên xwe, ji bo hemû jin û zarokê zozanan re dişînin.
0: Bi rastî em jî silavên germ heçê gol ana li koçeriyên li zozane, ji wan re dişînin û stranan rêzê de diyarî wan dikin. Ciwan, hecoyê bibêje, gulek!

Beliye guhdarekî me taybet gotiye weşan xweş Nesrin Xan bi rastî gel te em geleke kêvxweşin de rêde strana di rêzê de em diyarî hemû malbata TRT Kurdî dikin. Kêj me revê wekî xweş gotine Şervan Boz Kurt ji me re gotiye hûn her hebin her sabin îro jîm hatin dawiya wextê gojmer hatiye veqetandin. Ez pêşkeşvana we Nesrin Kara Yılan û derhunerê mey teknîkî Ufuktan Ak Güneş jê re jî geleke spas heta bernameyeke dinê di nav xêr û xeşiyê de bimînin. Wê bername me bi strana Serhat Çiçek, Aygül'e, Bedavi, Eyvar Baş.

0: Serokkomar destîşan kir ku Tirkiye bixwest siberoja xwe diyar dike, bêgav wê xurt bibe. Erdogan got, eger em dev jê berdin, wê li ser vê axê me nehêlin.
1: Terörsüz Türkiye süreci
2: Pevajoya Türkiye be terör jibo politika evlehiye vedetir jibo sesala nuya velate me navi vizyona devlet ya stratejike ger bi ser ket bi tenê aniya hundir ve xurt nebe ve evlehiya Türkiye xurt be li ber gelê me deriyê nû ve vebin
3: Serokkomar got bi saya xwe baweriya Türkiye pevajoya Türkiye be terör dimeşe got ku evlehiya neteveyi ket riske çavên me tutuştî nabînin
1: Devletimizin güvenliğini.
2: Jibo evlahiya velate me, siberojü serbukhatiya gelin me, jibili heyza me, meştü tüştü hevi nekir. De senaryonda jibo velate me rol nayı nevisin. Em serpeyatiya khoy bukhoy de nevisin. Türkiye, aktoreki serbukhoye. Dostu düşmanın evyek dit.
3: Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan li Beştepe di konferansin evlehiya neteveyi daxivi. Got erdingariya me khodi gringiya stratejike. O erdingariyeke dijuare.
1: Türkiye Cumhuriyeti bizim bu topraklarda kurduğumuz
2: Komara Türkiye devlet ameye avul u ya davu yal ser ve ahe nine ger emdevje berdin ger embeke ve nehaveti vil ser ve ahe me nehelin neptene jbu beqayame jbu arami aştu istikrara dosu brai meji de ve emkurt bin jibili ve ture tüneye
3: Erdoğan ani zaman ku iddia u hedefin Türkiye'yi ligori heven
1: Savunma sanayimizi güçlendirerek
2: me pişe saziye parasını kurtkır u edi emzede greday derveninin denabera saziye main evlehiye koordinasyon gihişt asta herijorin me risk berali kırın eme Türkiye mezunu kurt ya da ifadeye setsara Türkiye'de gav bi gav ava bekin devete koşina pirozda hezu ilhama me gelemeye
0: Li muhalefeti binerin CHP u kriza nav CHP îro haqeten rojeke mühim bu ji bo CHP-yê serokê giştî ye CHP Kemal Kılıçdaroğlu di civîna komîka li navenda giştî ya partiya xwe da mesaja paqijiyê da wiha got kê li pavyonan perestendibe em ê jê rabêjin oğir be Kılıçdaroğlu diyar kir ew ê kongreyeke wisa bikin ku wê ehlaqî û bêşik ku guman be Kılıçdaroğlu ji ber têkiliya wiha bi îmamolûra jî Özgür Özel Jiber Vesayeti Rehbekir.
1: Arınacağız, arınacağız.
2: Eme pakıcıya bakın. Eme hoş gemare pakıç bakın. Ki tevlivi kari bu be, ki jive gemare sud ver gırtı be, keli pavyonan perestendi be, eme juara beyin oğur be.
3: Serokê giştiye CHP Kemal Kılıçdaroğlu got, eme partiya hoş vankesin ku iradeya hoş pereyan frotne pakıç bakın. Li ser daxwazê ji bo kongreyê eşkere xeber da. Got derdê min ne meqame. Dîrok berpirsyariyekê li ser min ferz dike.
2: Ez ê kongreyê bikim. Bila şik û gumana tu kesî tu nebe. Lê em ê kongreyeke bi ahlaq û erdem bikin. Tu kes wê li piş deriyan bazariyên taybet neke. Tu kes wê kongreyan ji bo dewlemendbûnê bikar neyne. Wê dolar di ber guhan de neçin û neyin. Ez ê van hemûyan bikim. Netirsin.
3: Kemal Kılıçdaroğlu dema hat komcivinal navenda geçti ya partiye gelekez hatın peşyavi. De dema ahafne de üslubavi tund bu. O dengevi bilind bu. Ahafnavi gelek caran bir sloganin ihraç kırne hat birin. Kılıçdaroğlu Godnengiran Rahnel Özelgard.
1: Ben kurultayı toplayacağım. Hiç kimse endişe etmiyor.
2: Tiz Serokê giştiye CHP nikare hera dervelet olur beje hun çuma alikariya menakin. Da asla Serokê giştiye de tikes nikare hera wan deran. Juan deran talimatan bigre olu meydanan bine zaman.
3: Derbari la geşya beriya komcivine de jiyakıvi.
1: Ben isterdim ki bunu.
2: Min de xos emni meclise civin avxa bekin. Liberi rageşi hatar xistin. Haqi meli ser hev heye. Lik kisavet nekin. Haya cihekiye. Peşti ve ezi eri bejim li kusuri nenerin. Ezi gotini bibirim u ya havce bekim.
1: Kesip atacağız.
0: Dü civin hebun yek mani sere ekranı dinnaven da geçti ya CHP Kemal Kılıçdaroğlu o civine kedinci Özgür Özel meclisi bu parlamentoya bu Siroke Koma CHP Özgür Özel de kom civin al meclisi da ahıvi Özel da haftana hodeji le hgut li ser vê kursiyê ez wek serkeftinê nabînim axaftina xwe. Derbarê Kongreya Derasayî de jî axivî wiha got, eger hûn qanî bûn ku dikarin kongreyê bikin, divê hûn kongreyê bicivînin.
4: Bugün 13.30'da
2: îro saet 1:30 de kîvel kursî be bi rojan li ser vê mijara nîqaş hat kirin. Ez îro di saeta îlankirî de derketim vê derê û axivîm, lê ev ji bo min serfiraziyek nîne.
3: Serokê Koma CHP Özgür Özel di komcivîna meclîsê de axivî ku rojan bû li ser nîqaş dihat kirin. Di rojeva wî de daxuyaniya serokê giştî yê CHP Kemal Kılıçdaroğlu ya derbarê kongreyê de hebû.
4: Kurultay sürecini başlatacağız.
2: Mebihis ku dibêjin em ê dest bi pêvajoya kongreyê bikin. Fersenda dîrokî ev e. Ger hûn ji bo kongreyê qanî bûn, divê hûn wê kongreyê bikin. Ev gelek girîng e ku divê beriya 26 tîrmehê biryara vê yekê were dayîn.
3: Özel şaredarê bereyî bajarê mezin Emanîsayê Ferdî Zeyrekê Rehmetî bibîranî.
4: Kardeşim, arkadaşım, yoldaşım.
2: Salvegera vefata birayê min, hevalê min, şaredarê bajarê mezin Emanîsayê Ferdî Zeyreke. Ez bi rojan fikirîm, ez bi gelek kesana şêwirîm. Me herî dawî bi dengê Ferdî biryar da. Gotibû em ê vê derê heyl bikin. Til wê derê ji me re hewceyî. Ez îro li vir hewce bûm. Lewra ez li vir mam.
4: Bugün burada lazımdım, ondan burada kaldım.
0: Serokê Giştî yê MHP Devlet Bahçelî ji bo geşedanên di nav CHP-yê de got qeyrana rêveberiyê ye. Bahçelî wiha dewam kir, divê Özgür Özel agir gur neke bi aqlê selîm hereket bike, hêrsa zêde zirarê dide xwediyê xwe. Devlet Bahçelî got ku divê rageşiya di nav CHP-yê de tesîrê li kolanan neke.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nin
2: Qeyrana Rêveberiyê ya ku CHP ketiye nav bi awayek eşkere xuya dike. Ji bo vê yekê wezîfeya li ser milên CHP û Birêz Özgür Özel ew e ku agir gur nekin, bi aqlê selîm hereket bikin. Ger nebe hêrsa zêde zirarê de xwediyê xwe.
5: Ancak küpüne zarar verir.
3: Serokê Giştî yê MHP Devlet Bahçelî ji bo geşedanên di nav CHP'de got tevlihev bûne. Got ku divê bi aqlê selîm hereket bikin.
5: Cumhuriyet Halk Partisi
2: divê CHP tevlihevîya di nav xwe de nebe kolanan. Ji bo Birêz Özgür Özel pêşniyaza me ew e ku divê rageşiya di nav CHP'de de nebe kolanan. Perçebûna di nav CHP'de li welêt berbelav neke. Reqabeta meqam wekî qehremaniya demokrasiyê nîşan nede.
3: Devlet Bahçelî li meclisê di komcivîna partiya xwe de axivî. Got perçebûna CHP ku di şaredariyan de dest pê kir, gihîşt heta navenda giştî ya partiyê.
5: Cumhuriyet Halk Partisi bugün
2: îro di nav CHP'de du istikametên cuda, du zimanên cuda, du navendên cuda, du îdiayên meşrutiyetê yên cuda hene. Ji bo siberoja muxalefetê endişe dide mirov. Du serîtiya li navenda giştî, bêaramiya di nav teşkilatan de û qeyrana li korîdorên meclîsê bi awayeke eşkere xuya dike.
3: Bahçelî derbarê Tirkiya bê terör de jiaxivî. Li ser geşedanên herêmî eniya hundir anî ziman.
5: Terörsüz Türkiye.
2: Türkiye be terör li hemberê bahozên herêmî, zirxameya hebûna me ya neteweyiye. Ji bo vê yekê hedefa Türkiye be terör ve bi biryardarî devam bike.
6: Ay yıldızın arslanları.
3: Tima futbolu ya neteweyi ve telekupaya cihani bibe. Bi daxwaza Bahçelî sürüda arkanızdayız hat bu amade kirin. Bahçelî beriya komcivînê li ser peyam guhdarî kir.

0: Binüçeyên derve em devam bikin û li rewşa İran û Amerîkayê binêrin. Tabî ne şer bi dawî dibe, ne jî aştiyeke mutabakateke çê dibe. Pekî rewşa dawî çi ye? Minberê xwe bidin Tehranê. Nûnerê TRT Harun Aykaç bila behsa rewşa dawî bike.
1: Rageşiya nav Amerîka, İsrail û İranê berdewam dike. Aras di rojberê İsrail û İran bi mûşekan li hevdû xistin. İran go sedema wî êrişên İsrailê ê Lublanê ye pêwîst e ku İsrail li Lublanê nexe. Dûvra İsrail êrişê İranê kir li Tehran, İsfahan, Kerec, Hemedan, Kermanşa xist. Di nav wî lêxistinê de du leşker jiyana xwe ji dest da 15 kes jî birîndar bû. Li ser vê ewê Trump go

0: êrişê xwe bidin sekinandin, her du teref jî êrişê xwe arast dan sekinandin. Lê Îran got şert û mercê men heye, heke İsrail êrişê xwe li ser Lübnanê berdewam bike, em jî dîsa êrişê wan bikin. Lê doh îro İsrail dîsa êrişê xwe bir ser Lübnanê, hele em bibînin duyî warî da Îranê çi bike. Di warê din da Serokê Amerîkayê Trump got di nav du sê roja da em ê rêkeftinekî bi Îranê re çêkin. Di nav wî rêkeftinê çekê nükleerê tune, wekî ew ê Hürmüz, dengava Hürmüzê vebe, em rêkeftinê wexta çê bikin, li du wî du sê roja da ew bûyer biqewime. Di warê din da jî dîsa yek helîkopterekî Amerîkayê li ser Hürmüzê ket, li sebebê wî nehat gotin. CENTCOM got em ê duyî warî da lêkolînê çê bikin, sedema wî çi ye, em ê diyar bikin. Di warê din da jî kendava Ummanê da Amerîka li tankerekî petrolê neftê xist, ew gengeşî dîsa berdewam dike arast di nav Amerîka, di nav Îranê da. Lê hêviya rêkeftinê jî heye, wekî din jî Îran jî arast gol ser van êrişan hinik tişketin tengasiyê. Lê dîsa jî negotin em hemû pirê xwe davêjin, em rêkeftinê çê nakin. Serokê Komarê ê Îranê pezîşkiyan got, me ne dest bi rêya rêkeftinê muzakereyan berdaye, ne jî alî qadê, got dibe ku Îran înşallah duyî warê da serkeftinekî çê bike, hele em bibînin gelo bi gotina wan dibe yan nabe. Di van rojê dawî da em bi hev re wan bûyera bibînin, em niha dîsa li navenda nûçeyanin.
1: Di navbera Amerîka û Îsraîlê de rageşiya derbarê Îranê de devam dike, ji ber ku li herêmê rageşiyê zêde dike. Trump beriya niha di telefonê de hirsa xwe bi Netanyahu anîbû. Donald Trump careke din ew hişyar kir, malpera nûçeyan Axios'ê ji got ku Trump ji Netanyahu re gotiye, eger tu dîsa êrişê Îranê bikî, wê çaxê tu bi te nişar bikî. Li gorî CNN-ê ji Amerîkayê vê carê rêya füzeyên Îranê negirtiye.
2: İsrail digel agirbesti êrişî Îranê kir. Amerîkayê bertek nîşanî İsrailê da. Beryanaha medyaya Amerîkayê gotibû ku Trump di telefonê de hirsa xwe bi Netanyahu aniye. Piştî ku İsrailê dîsa êrişî Îranê kir, Trump dîsa hêrs bû. Li gorî nûçeya Axios'ê Trump careke din Netanyahu hişyar kir. Nûçegehanê Axios'ê Barak Revîd ragand, Trump ji Netanyahu re gotiye ger tu dîsa êrişî Îranê bikî, vê çaxê tê te nişar bikî. Revîd destnîşan kir ku Trump ji Netanyahu re gotiye haş xwe hebe. Nebe tê tenê bimînî. Beryanaha ji ber êrişên İsrailê yên dijî Lübnanê, Trump di telefonê de hirsa xwe bi Netanyahu anîbû. Trump jî re gotiye, ez nebûma tê biketî girtîgehê. Tu dînî? Li gorî medyaya Amerîkayê, Amerîkayê li hemberî êrişên dawî yên Îranê İsrail neparastiye. CNN-ê ev îdia anî ziman. Rayedarekî Amerîkayê ji CNN-ê re gotiye ku artêşa Amerîkayê rêya füzeyên Îranê negirtine.
1: İsrail'e kucer tebi agirbe seri şey gazze edike. Deri şeyin davi da heş kesan cani hajdesta. İsrail eri şey şikevin mazi giran jikir. Xebatkarin tendürsiye bin çapkir. Lişereya rojava ya dagirkiri vesayteki Filistiniyan hat şevutant.
2: Bırçibun, bederfeti, tekoşina jiyane yadbin bombe baran ede. İsrail'a kujer li Gazze tevi agirbesti erişen xoya di domine. Vezarata tendiristi al Gazze ragan di erişen davide heşt kesan candaye. İsrail'a kujer li Gazze erişe şikevi mahsi giran kir. Neh mahsi gir bin çaf kirin. İsrail mafe jiyane ye Filistinyan kabul nake. O erişe hizmetin tendiristi edike. Heft xebatkarin heyva sor ya Filistin'e hatin kirtin. Kesin li Gazze nikarin tedavi bibin. İsrail desturin adı 17,000 kesan kucbu tedaviye biçin derve. Dişeriyaya Rojava ya Dagir Kirici, zilma İsrail'i xilas nabe. Dagir Kirin İsrail'i diser Nablusi de girtin. Vesayet eke Filistiniyan hat şevutandın. Leherima Celiliyeci avahi eke Filistiniyan hat xirakirin.
1: Le Sofya'ya paytaxt Bulgaristan'a ve Civina Pevajo Efkarika Avrupa'ya ya başı Rojilat Beledar Hıstın, Vezirekarinder ve Akam Fidans ve Jibo Civina.

0: ne bi çewir. Fidan ve de civine de Serokou Erdoğan temsil bikeh de civine de ve müşaren ve ki efkarike haremi evlehi u rudanin namnetevi benakhıvi.
1: Li Sofyayê wê civîna serokên dewlet û hukûmetan ê pêvajoya hevkariya Ewropayê ya başûrojhilat bê kirin. Wezîrê karên derve Hakan Fîdan jî wê beşdarî wê civînê bibe. Fîdan wê di civînê de Serokkomar Erdogan temsîl bike. Civîn wê bi serokatiya heyamê ya Bulgaristanê bê kirin. Temaya civînê jî ji bo îstîkrar, ewlehî û siberojeke berdewam bihêzkirina yekîtiya herêmî ye. Di civînê de wê ji 13 welatan serokên dewlet û hukûmetan û wezîrên karên derve werin cem hev. Çavlarêne piştî civînê daxuyaniyeke hevpar bê weşandin. Wezîr Fîdan wê de axaftina xwe de li ser piştgiriya Tirkiyeyê ya ji bo bihêzkirina hevkariya li Balkanan bisekine. Wê balê bikişîne ser giringiya stratejîk a Balkanan û pêşengiya Tirkiyeyê ya ji bo platforma aşiya Balkanan. Fîdan wê di civînê de bibêje ku divê şerê Rûsyayê û Ukraynayê bi aştiyeke adil û mayînde bidawî bibe. Wê balê bikişîne ser giringiya berdewamiya civînên di navbera Îran û Amerîkayê de. Wezîr Fîdan wê bîne ziman ku polîtîkayên Îsraîlê yên li Gazeyê, Şerîa Rojava û Lublanê bi îstîklaliya herêmê mezintir dikin. Her wiha wê balê bikişîne ser hewlên nehiqûqiyên Îsraîlê û wê ji bo parastina hiquqa navnetewayî bang bike.
0: Şenay Aybüke Yalçın ne salberi roja ku kane da bu xwendekarên xwe jalikê teröristên PKK ve hatibû kuştin di 22 saliya xwe da derîşeke xayînana de xeyalên wê nîvcûma. Mamosta Aybüke hem li welatê xwe Osmancika Çorumê hem jî li cihê wezîfeya wê Batmanê hat pîranîn.
2: Hêjî 22 salî bû, li ciwaniya emrê xwe de bû, heft meh bû dest bi mamostetiyê kiri bû. Nehsa bê mamoste Aybüke derbas bûn. Lê milyonan ew jibîr nekir. Mamosteya şehîd Şenay Aybüke Yalçın li Osmancika Çorumê li ser gora xwe hat bibîranîn. Gora wê bi kulîlkan hat xemilandin. Di nehsaliya şehadeta xwe de li ser navê wê jî hat bibîranîn. Xwendekaran ji bo mamosteya şehîd re daha kirin.
3: Biz çocuklar olarak onların şehit öğretmenlerimiz adına hep anmaya devam edeceğiz.
4: Gençler bizim geleceğimiz.
5: Kendimi
1: ez xwed nevek bavê mamoste Aybükeyê lê wek kek ap xalê xwendekaran dibînim. Ji bo ku hatine vir ez gelekî spas dikim.
2: Mamoste Aybüke li Qozluqa Batmanê li cihê wezîfe dikir jî hat bibîranîn. Li cihê ku şehîd ketibû kulîlk hatin danîn.
1: Her zaman onları Emi her tim xwedî li emanetê wan ên pîroz derkevin û pêşeroja xwe bi îlhama ku ji fedekariya şehîdan girtiye em ê ava bikin.
2: Piştî şehadeta wê navê mamoste Aybüke li dibistanê hat bû danîn. Li wê dibistanê jî mamosteyan bi hev restorana Mausa Limanî gotin.
0: Nafakaya hata hatay sepana kadesih u nakhşe riski. Em mijarin ku de tündiya der haqi jinan da ten rojevi li Ankara de civine da ten nikaş kirin. Lişne koordinasyona tekuşina li hember tündiya li jinan civiya vezire dadi kare navkayı u hizmetin civaki u malbati de civine da peyamen girinta.
6: Bu düzenleme
2: Efsere rast girin dedi menfaat azarokan esas bigre. Malbatı xurt bike. Cinan bi parize. O hesta adalete ya civaki xurt bike. Emlü bendeyne kud ve çarçuve de beyni kaş girin.
7: Vezira Hizmetu Civaki u Malbatı Mahinur Özdemir Göktaş'ı bir yara dadgaha mekazagone ya derbare nafakaya hatta hatta yede nırkant. Gut dve mağduriyet ben çare serkerin.
6: Yoksulluk nafakası başta ol.
2: Nafakaya hizaniye di seri de gelek mücal hene. Dive pevajuye de dive hem problemin di sepane de derdi kevin. Ben çare serkerin. O mağduriyetin nu edi derne kevin.
6: Temel öncelik olmalıdır.
7: Civina Lejnaya Koordinasyona Tekoşina Lehemberi Tündiya Lejnan hatkirin. Vezire Kare Navkoyi Mustafa Çiftçi got Tündiya Lejnan vicdana civak edeyişine.
8: Şiddet bir an.
7: Diyar Kurku Kades edi dınav sepana hayat sedu donzdan diye.
9: Şiddet riski altındaki kadınlar.
10: Cinin mağdurcu telefonu, cüce saatin bu akıllı dikarını alikariye bukhazen. Ger havcabeke deste devlet.

0: Öte gelek yine zivane.
1: Koruyucu eli bir tık kadar yakınlarında olmaktadır.
2: Vezire Dade Akın Gürlek Jigot, baroyan lekoline yen tündiya li dinav malbate de uya li hemberi jinan ve benzede kerin. Bangi jinen mağdur kerin.
3: Şiddet mağduru
0: kadın. Ez jardın di xwazim bagn jinê meqdur bikim ku deriyê edaletê her tim ji we re vekiriye.
4: Piştî 10 salan Stenvolê derbarê kuştina Aynur Kandur'da sê gumanbar, sê şikbar hatin minçav kirin, faylên kuştinê bi qeydên telefonên gumanbaran hatin tespit kirin. Wezîrê Edaletê Akın Gürlek got, em biryardarin, em ê berpirsên wan kuştinan bibînin ku di wijdanê civakê de birînên kûr heştine.
0: Aynur Kambur endama komeke dansê bû. Di 24 Adrada 2016 li ber mala xwe ya li Şîştiyê bi çekan êrişkirinê. Aynur Kambur li ciyê bûyerê mir. Êrişkar reviya, faylê vê kuştinê serenserê 10 salan meçhûl ma. Bi salan çeka qalikên fîşekên ku li ciyê bûyerê hatin dîtin neha tespît kirin. Dosyeya kuştinê bi salan girtîma. Lê belê dosya nehat hilanîn. Serdozgariya Komariya Stenbolê piştî 10 salan dosya ji nû vevekir. Di dosyeyê de dihat nivîsîn ku xizmên Aynur Kamburê ji ber dansa mesleka xwe ew tehdît dikir. Li ser wan xizman hat sekinîn. Telefonên wan berî vê bûyerê bi awayeke hevdem hatibûn girtin û rojek piştî kuştinê jî dîsa hatibûn vekirin. Ev jî bûn sedema şik û gumanê. Qeydên HTS û bikaranîna Îstanbûl kartî yên gumanbaran hatin hevrû kirin. Mesajên telefonan û agahiyên rêwîtiyan hatin kontrol kirin. Di encamê de rêwîtiyên ber bi cihê cinayetê ve hatin tespîr kirin. Li gorên delînên nû sê gumanbar hatin binçav kirin. Hat tespîrkirin ku faylê kuştinê Bülent G'ye, Fazlı K û Serdar K jî bûyerê dane kirin. Bülent Ged ifadeya xwede suç itiraf kir û got, min çeka xwe avêt behrê. Li gorî tespîtan yüksek ke berê cinayetê çûye Amerîkayê. Hat ragihandin ku lêpirsîna derbarê yüksel keyî de jî dewam dike. Wezîrê Edaletê Akın Gürlek li ser hesabê xwe yê medya civakî derbarê lêpirsînê de mesajek weşand. Got, em biryardarin, em ê berpirsê wan kuştinan bibînin ku di wijdanê civakê de birînên kûr hiştine.
4: Bi sporê em devam bikin. Ji Kupaya Cîhanî Ratabî Hindik Mah li 11 Hazîranê de wê dest pê bike lêberiya turnuvayê prosedûrên Amerîkayê yên ji bo vîzeyê bûn sedema nîqaşê. Nehiştin hakemê Somaliyê Emer Abdilkadir bikeve Amerîkayê. Li ekîbên Senegal û Özbekistanê jî li balafirgehê muameleyeke xirab hat kirin. Tîma Îranê jî wê tenê bikarîbe rojên pêşbirkê bikeve Amerîkayê.
5: Cukupay Cihane ya da 1026 ra Hindik Mali hiç despeyne kiriye gele kriz derketen. Amerika'yı ne heşku dadveri Somali'ye Emel Abdülkadir Arta tekeve öyle. Hakemi Somali'yi ci bala firgaha Miami hatşandın Stenbol'i. FIFA'yı raga hantku ve revşa dadger ne güvere. Saziye got ve kib keve öyle. Kine keve bir yaravi destevelatı mezuvana de. Emel Abdülkadir parveki dadveri heri serkefti Afrika'yı hat buhul bijartın. Tîmên Senegal û Özbekistanê jî wextê hatin Amerîkayê li bala firgehê muameleyeke xerab dîtin. Futbolîstên Senegalî hêjî li pîstê bûn. Ji lêgerîneke sosret hatin derbas kirin. Ewilî pêlavên wan hatin derxistin. Paşê bi dedektorî hatin kontrol kirin. Muameleye ku hat kirin li ser medyaya civakî hat rexnekirin. Tîma Özbekistanê jî beriya pêşbirka Hollandayê guçkên narkotîkê hat kontrol kirin. Lêbelî tîma Hollandayê muameleyeke wisa nedît. Rêvebiriya Washingtonê di mijara vîzeyê de ji Îranê re jî hin pisgirêk derxistin. Tîma Îranê ve heya dawiya turnûvayê li Meksîkayê bimîne. Otenê bikaribe roja pêşbirkan têkeve Amerîkayê. Amerîkayê vîzeyê neda 15 wezîfedar û xebatkarên tîma Îranê jî.
4: Ji LGS-ê re îmtihana lîseyan re kêm wext ma 13 Hazîranê roja şemiyê zêdetirî milyonek xwendekar wê bikevin LGS-ê. Ji bo ku kelecana xwendekaran kêm be û motivasyona wan zêde be, Wezareta Perwerdeyê wê di navbera her du îmtihanan de paketên xwarinê bide xwendekaran.
5: جبولیسه یکود خوازن بخوینن زیده تیری میلیون خوندکار وی بکوین عزمونه. عزمونه لگسه وی 13 حزیران روژا شمیه وره کرن. وزارت پرورده وی دناف برا هر دو عزمونان ده ده مولای چلو پینج دقیان ده پاکتین خوارنه بده خوندکاران. ده پاکتی ده خوره کنگو انرژی بدن خوندکاران وی هبن. فیکین هشکری، گوز، مویش و آف وی ده پاکتی ده هبن. دناف برا مولای ده خوندکار وی بوی شکلی خود تیر بکن. وی یکی کلا جانا عزمونه وی کن به. و موتیواسیوناش با عزمونا دویم و زیده به جبا و خورکی دوی دیو با و خونده کاران وقت سر لیدانه لسر ای اقلی عریب که نه سدو 24,391 خونده کار و پاکتان بستینن خونده کارین که پاکتا خوانه دخوازن و یین که نخوازن و ببین دو بش هر دو قسم ولد بستانه لپولین جودا بکوین عزمونه کسین که لدر ولد بکوین عزمونه جی و بکاربن و پاکتا خوانه بستینن
4: Hem devam ikin pişte tabi imtihani nahaji biçin kitabhane ke tabi temaşvan nevja jazmunin LGSGS rajendik ma kitabhane hakikaten gerek mühimin dve pevajoy da çünkü xwendekar beri xwedidin kitabhane an u luan deran jüt xabetin dersin xwe xwendekar heri zede diçin pirtukhane ya gel a seruko marhi kerem bikin emj beri xwedidin pirtukhane ya gel u dve deri binerin ka rafşoy
5: چه ازمونین لگسه او یک آسی را زیده نما خوندکار جبود بیدنگی ده او دلال بخبتن ده چن پرتوکانهان پرتوکانه گل آسر و کامار یجی جوان پرتوکانهان گرین که یکه
3: ابن زیدمون امتحان را خوندکار بال خودکشنن جبو پرتوکانه جناو اب پرتوکانه زیادتر سرنجوی لسروی هنه پرتوکانه سروقایتی کاماره
5: ناو هفته نیزی 7000 خواندکار تیم پرتوکانه گل آسر و کوماریه وقت عزمونان و روژا شمی و یک شمی جی او رقم در دکه بسر دی هزاری
0: وقت عزمونان هجمارا میوان مزی داد به وان نمان روژه نیزی 10000 کس تیم وره به تایبه تیجی داوی هفته پرتوکانه همه به تمامی تیجی ده به
5: پرتوکانه گل به چفکانین خواه این دولمند و امکانین خواه این جواکی پیشگیریه که خورتده خواندکاران د پرتوخانه روژه د جاران شوربه ته داین هر وا ایوارانجی اکرام و خانه بلاشنه
6: ساین جمهور باشکانمزن تعلیماتلاریلا گنده یک اون چوربا یانندا اکمک
0: لسر تعلیمات سر کومار یمل خوانده کرن روژه دو جاران شوربه ته بلاف کرن جی ساعت 12 شوی او حیاست به هیجی که کج اوتومات گرم پازده جوره و خوارن تنداین
5: خوانده کارجیش در فتین پرتوخانه کیف خوشن
7: گرشکتن بو کتبانه ایچین
0: ev imkanu derfetin hane ji bu pirtûxaneyê kê pir baş in em li virê şorbeya xwe qehweya xwe vedixwin ji xeynê van imkanan em dikarin ji hemû pirtûkên pirtûxaneyê jî îstîfade bikin
5: di pirtûxaneya gel a serokomariyê de nêzî 141 milyon çavkanî hene bi vê taybetiya xwe yek ji pirtûxaneyên herî mezin în cîhanê ye pirtûxaneya modern wextê ezmûnan dibe navenda xebata xwendekaran
4: Leyl Cevaz'a bilisi Xana Lala Paşa de Selsala Şanzemin de atçı ekirin o da yem Osmaniyan da Lisar Riya Kervanan hizmet avan dikir. Le Xan İro Xirabuge gerek divarin ve elbeşiyane velati duhazın ku Xan be restore ekirin.
5: De Selsala Şanzemin de atçı ekirin o da diro kabilise de cüheki girin digre. Xana Lale Paşa, Ango Bnavendin, Xana Zal Paşa, u Xana Kohoz, Lügünde Yol Çatıya El Cevaziye. Diheyama Osman Yandej, bu Rivyan, o Bazırganiye hat çekirin. Liro, Xirabeye. Mıhtari Gönd, Maşallah Bozkır, Dibici Efkan, Dibibi Restore kirin.
8: Lale Paşa zamanında
0: Em dixwazin ku evxana 500 salî ya ku diheyama Osmaniyan de hatbû çêkirin bê restore kirin. Ji sê beşan pêk dihat lê îro bi tenê beşek saxlemaye ji ber vê yekê em dixwazin bê çêkirin
5: daxwaza welatiyan jî heman e welatî dibêjin ev xan ji bo turîzmê wî gelekî baş be
4: Ev video ji qasta moniyat qezayeke binêrin qezayeke wiha çêbû hindik mabûk û zarok embêjin dibin wê kamyonê de lewra fren teqiya bû zarok jî li benda servîsa xwe bû lê paşê jî qezayeke wê çêbû bi zor û zehmetî xwe xilas dike خواندکار تماشا نیوجوان ایران قضاای که وحاحتیه

0: qeydkirin jalikî kamerên ewlekî li Kastamonuyê. Em devam bikin İlker Parlak li Tokatî ketber ava çemê kelkitê û idî tabî xeber jê nehat. Ledenê jî Ömer Aptekin ketçemê Kölkinê ew jî winda bû ekîb li Herduyan jî diker.
1: Gav bi gav digerin, li peyşopa wan diçin. Li Tokat û Edenê du kes windane, Afat, Umke û Cendirmel wan digerin. 28 meha Gulanê li Erbaya Tokatê du kes di çemê kelkitê de winda bûn. Ji wan yek Oğuz Kalebo, cinazeyê wî piştî 7 rojan hat dîtin. Yê din İlker Parlak bû, hîn tu hîz ji wî tune. Ji Afat û Cendirme û polîsan 181 kes li du şopa Parlakin. Ev derjî Karayî Saliya Edenê ye. Ömer Aptekinê 25 salî 31 Gulanê ketibû çemê Körkünê. Ji wê rojê ve winda ye. Ekibên cendirmeyan bi şev û rojan wî digerin.
0: Ji ber leza zêde xemsarî û îxlal alnîsa qezayên trafîkê çêbûn du kes mirin 24 kes jî birîndar bûn.
1: Li Nisêbîna Mêrdînê otomobîlekî serî şofêristan li refûja nava rêxist. Yek mir, du kes birîndar bûn. Li Unyaya Orduyê motosîkletek erize kir. Li otobûsa kêleka rêda, şoferê motosîkletê canê xwe ji dest da. Ev derjî Entabe, minibus otomobîlek serserkî çûn hev. Du ciwan giran 13 kes birîndar bûn. Li Qersicê du wesaîtên ticarî li hev qelibîn. Ji wesaîtan yek li refûja orta rêket. 5 kes birîndar bûn ku du ciwan zarok bûn. Li Sinop, Osmaniye û Aksaray ji de qezayan de 4 kes birîndar bûn.
0: Li Qereçovana Navçe Erzurumê projeyeke berpirsiya civakiyat li derxistin ve projeye kefa zarokananî di çarçoveya ve projeye de jî xwendekarên lîseyê çûn dibistana gundê Çatalgulê li gel zarokan faaliyetên rengîn kirin.
2: Çûn dibistana gundê Çatalgulê. Riyê zarokan boyax kirin, bi hev re pasta birîn, cur bi cur diyaridan zarokan û bi hev re lîstin. Xwendekarên Lîseya Meslekî ya Qaraçobanê bi faaliyetên rengîn zarokên dibistana gund kêf xweş kirin. Li Qaraçobana Navçeya Erzurumê projeyeke berpirsyariya civakî hate lidarxistin. Di çarçoveya vê projeyê de xwendekarên lîseyê bi diyariyan çûne gundê Çatalgulê. Pambuye bişekir û helewa kağız dane zarokan bi wan re lîstin. Li polê ji bo cemîliya biçûk pasteya rojbûnê birîn û diyarî dane zarokan.
3: Ziyarî marifetlî, gencî marifetlî, gencî erdemlî dest bavîne biçûkê xwe, biçûkê xwe re bone örnek, îro tam olarak jî eva menîşanî toplumê da.
4: Mevana ra tişte hani, mevana ra oyunca hani, mezara ra vana hani diye zar pır mutlu bun. Sanki em çen sal hevdin azdıkın, aynı hoşk bireyun, proyeke hoş derbaz bu. İnşallah devam avana jihye veri.
5: Me hani ikramlı kanı vana, listen falan işte em geçtik, nota hoşk bira bun, pır başım mera.
2: Zarok û Malbat bi van faaliyetan gelekî kêf xweş bûn.
6: Me oyun liste irdon güne xuşka mı kırın. Van ablaka mera listen.
7: Dixwazim gundê me duyê şere devamlî haşinlik hebe, xweşitî hebe. Am haz dikin, xeyrê xwedî werin, ser çavara werin. Gundê me duyê şere, em pirs hebe mijû, em haz devamlî şenayî çê bibe.
2: Ev proje li gel xwendekarên lîseyê, به تفکاری قیمقامی مدیریت پروردهیه، مدیریت اولیکاریه و سازی اندن حتی مشاندن.
0: Navendin perverdeyi agel o navendin pişkiriki amalbati jibu perverdeyi agel bi taybeti ji jibu perverdeyi birek am du saziyen giringim. Levra gelek birek bi sayakursu projeyen van saziyen.

0: piyan hine hüner û mestekan dibin. Birekên ku bi mehanin diçin van navendan ha berhemên ku çêkinine nîşan didin, ji bo vê li Dêrsimê û Erdişevanê du pêşaneyên balkêş hatin vekirin. Di van pêşaneyên da tiştên ku bîrekan çêkinine hatin nîşanda.
1: Li Tirkiye ji 1 Haziran heya 7 Haziran hefteya hînbûna heta hetayê ye. Ji bo vê li navendên perwerdeya gel û navendên piştgiriya malbatê tevgerdariyeke zêde heye. Pîrekê ku di van kursan de perwerde dibin, di pêşaneyên rengîn de hunerê xwe nîşan didin. Li navendên perwerdeya gel a Dêrsimê jî pêşaneyek hat vekirin. Di pêşaneyê de berhemê ku kursiyeran bi destê xwe çêkirine hatin nîşandan. Di pêşaneyê de wekî çente, tabloyên bi hunerên filografiyê hatine çêkirin gelek berhem hebûn. Pêşaneya pîrekan eleqeke zêde dît. Mêvanê ku hatin çalakiyê li standan geriyan û pîrek pîroz kirin. Li Erdişa Wanê jî pêşaneyek balkêş hebû. Pêşane bi pêşkiriya qeymeqamiyê ji aliyê navenda piştgiriya malbat hat organîze kirin. Di pêşaneyê de gelek berhemên balkêş hebûn. Ji bo hefteyê çalakiyên kêf û şahiyê jî hatin darxistin. Bi taybetî zarok bi çalakiyan kêf xweş bûn. Êvarê jî ekîba konservatuara şaredariya Wanê derkes der dike. Welatiyan bi stranên ekîbê govend gerand û kêf kir.
0: Walîtiya Batmanê li ber pira Malabadê ya dîrokî Şahiya Havînê li derxist. Di Şahiyê de ji konseran bigirin heya lîstikên gelerî, ji xwanên herêmî bigirin heya gelek çalakiyên ji ev xweştir hatin girin. Armanca çalakiyên wisa ew e ku deverên dîrokî bên nasîn û zanîn.
2: Bu çîroka eşq û evînan, mijara gelek kilam û stranan. Em qala pira Malabadê ya dîrokî dikin. Ev pira qedîm bi hezaran salan li ser piyane. Bi taybetî van salên dawî ji bo turîzm, geşt û gerî bûye navandeke xweş. Walîtiya Batmanê li ber pira Malabadê Şahiya Havînê li darxist.
3: Malabadî köprüsünün yanı başında
4: İro Emliber Pira Malabadî Şahiya Havînê dikin. Mebtevahî li pênc navçeyên xwe Şahiya Baharê kir. Niha jemê ya Havînê bikin. Me ev çalakî bi müdûriya xwe ya çand û turîzmê, îdareya taybeta bajêr û bi qeymeqamiya xwe re li dar xistin. Bi vê çalakiyê jî em dixwazin Pira Malabadî û parka vê ya sûriştî bidin nasîn.
2: Şahiye bi raftinga li ser çemê Malabadê û bi kurteja alayê ya li ser pira dîrokî dest pê kir. Li parka sûriştiya Malabadê jî gelek stand hatin danîn. Li ser standan ji hingivê hezoyê bigirin heya tûfrengiyên wan gelek xwarin û vexwarin hebûn.
5: Hangi me organik e festival ji bona me baş e ji bona hayatına bu me tanıtım ama be.
6: Emir rahat me festivala mala vadi me xwarın hani am mektaba rahat am tavhatın me xwarın hani me var xwarına frot o me wi perezi çan bray xuy gazay.
2: Kum arbanay u kure mamustayn hazoy ji konserda. Hem koma listikin geliri hem jî welatiyan govend gerandı.
7: Malabadê festivalê me xoş bû. Zav xoş bû, davet û giranî û delîl û meşhur davetê xwe gir. Li vê derê aval mevalê me hatine cîbe kirine. Gerçekten nanê xoş aytine. Tiştê baş gerçekten lazım e ji memleketê me re.
2: Farka tebiatı ya Malabadê bir insan antijibu. Gelle kes hatın şahiye u tira dilekhoa kefkirin.

0: armanca çalakiyên wisa ew e ku danasîna cihên dîrokî bêkirin.
1: Ji bo nexweşên diyabetê hêviyeke mezin çêbû, xwendekarên wanî ji bo nexweşên şekir cihazek çêkirin, ciwan bi vê projeyê beşdarî pêşbaziya înovasyonêke herîmesin a Ewropayê bûn bi xelata zêrîn ji Romanyayê vegeriyan.
2: Ji bo pişkiriya nexweşên diyabetê cihazeke girîng çêkirin. Bi vê cihazê jî bûn tîma herî baş a Ewropayê. Li Wanê xwendekarên lîseyê ji bo birînên diyabetîk zûtir û hesantir baş bibin cihazeke balkêş çêkirin. Projeya zarokan bi pişkiriya Wezareta Spor û Ciwaniyê beşdarî pêşbaziya li Romanyayê bû. Di pêşbaziya îcadan a Namnetewê ya di 2026-an de ji 37 welatan 64 proje hebûn. Projeya wan di nav hemû projeyan de bû projeya herî baş. Riska enfeksiyonê ya nexweşên diyabetê her tim zêde ye. Ji ber vê jî carna dest û piyên wan tên jêkirin. Xwendekarên Wanê dixwazin bi cihaza xwe vê rîskê ji holê rakin. Xwendekarên serkeftî bi projeya xwe xelateke dincî qezenç kirin.
3: Bi saya vê cîhazê êdî hewce nake dest û piyê wan bên jêkirin. Di nava 15 rojan de birînê paqij dike û enfeksiyonê diqedîne. Encamên testên me baş in û patenta me jî heye. Projeya me li Romanyayê di pêşbaziya Giro Inventê de bû yekemîn û mexelata zêrstand.
2: Ev xelalçî ku bixwazin wê karibin li zanîngeha tib û dermangeriyê ya Victor Babesê ya Romanyayê belaş bixwînin.
1: Li Mûşê ji bo karkerên demsalîkên çandiriyê xizmeta tendirustiyek ya mobil hatayîn, ekîba müdiriyeta tendirustiyek ya bajirçû cihê koçeran, kontrolên wan yên tendirustiyê kirin û ji bo parastina tendirustiya wan broşur belav kirin, ew agahdar kirin. Ji bo ku ew ji ber kar û barê xwe ji xizmetên tendirustiyê nemînin, xizmetên bi vî şiklî tên kirin.
2: Ekîba navenda tendirustiya civak û malbatê ya Mûşê çû serdana xebatkarên demsalî yên çandiniyê. Li vê derê kontrolên tendirustiyê yên koçberan kirin û ji bo parastina tendirustiya wan ew agahdar kirin. Ewşa tendirustiya giştî ya karkeran û tendirustiya dev û diranan a zarokan hatin kontrol kirin. Ji bo parastina tendirustiya diranan mezin û biçûk hatin agahdar kirin. Broşurên agahiyan ji bo wan hatin belav kirin. Di mehên havînê de riska nexweşiya Kırım Kongo zêde dibe. Ekîba li hemberî vê nexweşiyê jî ew hişyar kirin. Li hemberî riska kirniyan jî hûrgirîn ji wan re hatin gotin.
4: Em hatin sıkıntıyı olan, ihtiyacı olan gidermişken, em mehida çar hafta devedera avı olan tenebe, lavabı olan tenebe, yani nekveşik olan hebe em olan yönlendirmiş sağlık ocağı yatken, aile planlaması olan tevi diş hekimi behevra em hatin vedera me ihtiyacı olan tevadit.
2: Ji ava ku bi kartînê jî nimûne hatin girtin, da ku durîştiya avê were kontrol kirin.
1: Li Qersê 111 şahîka kara ucak, kara urgan ya gulaş hat li derxistin, ji gelek keremên cudakên Türkiye düstû 5 sporvan beşdar.
2: Bi def û zirneyê derketin qada mêraniyê. Ewilî hevdû silav kirin, pêşrayî ji bo ku hevdû têk bibin dest bi têkoşînê kirin.
5: Olmuştum. Bu sene de oldum. Çok mutluyum.
2: Li Sarıkamışa Qersê, Sedu Yazde Emin, Şahiya Kara Ucak, Kara Urgan ya Gulaşi hatlı darxistin. Jitemenin cuda düstü penci sporvan beşdar bun. Parlamenteri AK Parti'ye Qersê, Adem Çalkın ve Ağay Gulaşi hatlı bijartin.
6: Peygamber.
7: Spora pêxember, sunneta pêxember, spora gulaşê demeke dirêj di hewayeke nexweş de bû. Lê îro di vê hewaya germ û bitav de ji bo ku ev roj nîşanî me da em ji rebê xwe re şikir dikin.
2: Tevî hewaya germ û bitav eleqeya ji bo gulaşê zêde bû. Sporvanan di kategoriyên xwe de hewleke mezindan. Îsa jî Yunus Emre Yıldız bu serpêlewan.
8: Çok şükür alnımızın ağına çıktık buradan.
7: Şükür cukhadere en bir serkefti jivir derketin. İnşallah salah beyi dukazım nıdır bim. Kadeş kese ku ev organizasyonu dar kıstına razı be.
2: Şahiya Kara Ucak, Kara Urgan ya Gulaşip Govendek Ediya.
1: Dünya

0: Erim bu o dani naşitlin sebze yan jide spekir li gundin kajo sabat mani jotkar heji be usulin beri çandini yafa dikin bivaz ve acanin sor isot u xiyarin organik duxun o difroşin.
1: Le herma kajo sabat mani dinya germ bu. Karu barin havini despekirin. Yek jivan karanji dani naşitlin sebze yani.
2: Tamu ila gombe teramla tamu yukin. Yekî goşboy, çêleşboy, kutil kavana, pîvazê êşê devam dikirin.
1: Cotkarên gundê êsê wekî berê, ewil bi heywanan zeviyên xwe radikin. Paşê bi bêrê, mişaran çê dikin. Herî da wî jî şitlên sebziyan datînin û av didin.
3: Avdan edikin. Am bacana çeynin. Ha o gidi dibini. Am tıkıda mışar varo fida fida mı çeynin.
1: Van çağın pivaz, bacanen sor, isot, balican, uhiyaran datinin.
4: Dere havinya ve na bacana dinin, isot, bacan erraş. İşte rabeyce mesela pivaz var ama çandina.
1: Sebzeyen gundiyan organikin u tene zibila hayvanan leydikin.
3: Acaba bacama hamur organik ne ring? Bacane ise meşhurin, bezane.
2: İbaze ise devam dikin. Şeş mahad minin, hat mahad minin. İş boy gol, khutbel kelet girin, khala nabil. Nabil, ağzı gayi Anadolu, belki jeme hoştir jibin camira. Ama eyvanat bin ağzı.
1: Hın gündi tera khu, hın gündi ji zede diçinin. Sebzeyen khu yen zede dibine bajer, ulüve dire difroşin.
0: Şaredar Xelat Tabilisi Yavuz Gülmez, Rojameger ve Xwendin Navçey. Panzer Rojamegerin ku hatin Navçey li cihin diruki u xoşkariyan, qefleya Rojamegeran bi organizasyoni zahf memnun bu.
5: Şaredar ya Xelat Tabilisi, cibu nasandına Xelatı xabatin cudadke. Her idavici cibu Rojamegeran xabatek hat organize kirin. Şaredar Yavuz Gülmez, Rojnameger ve Xwendin Navçey. Pazar Rojnamegeran ve Xwendin Şaredar kabul kir. O hatin Navçey. Rojnameger, Evülçün Goristan'a Selçukyan. O kumbeta Emir Bayındır. Hem Herima Berhemin Diroki Garyan, hem Ciderbari Diroka Deveri'de Agahistendin.
6: Orta çağda 33 şehirden.
5: Rojnameger bu organizasyonu zahmemnun bun.
7: Burada yapılan kazıları
8: Mekhabatin ku devam dikin u kevrin gore ni goristana Selçukiyan bi çavê xwe dîtin. Medît gola wanê herêmê çixat xweş dike û em pir kêf xweş bûn.
9: Bilhassa Selçuklu mezarlığından
8: Ez bûm heyranê goristana Selçukiyan û kumbetê newirê. Xelat hema bêjin wekî muzeyeke servekiriye. Hem ji hêla erdîgariya xwe, hem ji hêla mîrata xwe ya dîrokî ve cihekî pir xweş e. Ez pêşniyaz dikim ku herkes were virê û van deran bibîne.
5: Qefleya Rojnamegeran herî dawî çû navenda sporê navê, ya li kêleka golê, li wir li ser gola wanê kelekê jî geriyan.
0: Li Meraşê wextê Zozanan destpêkir. Koçeran li Zozanan konên xwe vedane, welatî serê sibê zûra dibin, şîr didoşin, peynîr çê dikin û heywanên xwe diçêrînin. Tevkariya koçeran ya ji bo ekonomiyê jî gelek sêbe.
5: Beriya ku havîn be, koçerên li Meraşê berê xwe dan Zozanan. Li Dulkadrolya Meraşê, li Çiyayê Axirê, o Zozanê Milcan, o Engîzekê, Velatiyan konexo vedane. Velati bkhasi çarpınç mahalli zozanan diminin. O isaj berbaran azede çeyre pre. Di navroje de hayvanin xo di çeyrinin. Di doşin pişreji penir, torak, orun çeyrken.
10: Pazı xo di çeyrinin isar baran bari çeyre pre. Levederi tabi tenevan daran çadırı hava digerin avla vederi haya levederi çidiken pazeha de çirinin tinin doşun
5: de sektora şir o penir o berfe

0: li zozanan tercih dikin.
1: Emen haberi xwe bidin der dora çemî Batmanî sal ewqas baran hat ku ava çemra bû da ser erd û zeviyan ciber ku zeviyê wan giş bûye av cotkar bi kerekan diçin û tên.
0: Zeviyê wan di binavê dema cotkar bi kelekan diçin ser erdên xwe ev der derdora çemê Batmanê hewzeya gola bendavê ye. Aval hewzayê van salên dawî vekişiya bû. Cotkaran jî li wan ciyên ku valaman çandinî dikir. Lê îsal berf û baran pir hat. O ev der dîsa bi avê dije bû. Zeviyên hin cotkaran bi navê deman. Ew jî nikarin bi traktoran nikarin herin ser erdê xwe.
2: Önceki yıllarda biz normalde motorla gelip buralara kontrol ediyorduk.
3: Salim beri em bi traktör andıçın. Le isal jiber baranan avi da ester geniman. Em ji bi kelek andıçın. Jibo masyan baş bu. Sazan jikorel nava geniman digerin.
2: Nasiplerini arıyorlar.
0: Çotkar seba kontrolün araziyen xoay bi kelek andıçın uteyin.
1: Li Batmanê di sala 1943 çaran da ji bo rêya trênê pirek hat çêkirin, navê wê jî pira zilek e. Ev pir bi mîmariyeke pir xweş hat yawekirin. Û di sala 2019 da jî di bin bendava ulusê de me. Li kêleka wê jî pireke nû hatiye çêkirin, pira zilek a dîrokî û ew pira din bi dronê hatin kişandin. Kerem kin em li wan dîmenên xweş binêrim.

0: TRT Kurdî Radyo.
1: TRT Kurdî Radyo.

tujmin dur neçe Ew çend sale ez di bendah temel welatê xeribiyê Eşketî canê min ez ji derd û kula dinalim Hor sipî bû emir çû zû were yara min zû were

Dîrok ji buna hebûna gelekî, milleteke gelek cihêvê girîngî heye. Dema em behsa dîroka Kurdan jî bikin, mîrektiyên Kurda gelek girîng in. Em dikarin buha behsa wan bikin, navê wan zikir bikin. Mîrektiya Miksê ya Cizîrê, ya Wanê, ya Bedlîsê, Hîzanê, Bazît o mîrektiyên dinê wek Amîdê ku dehan mîrektiyên Kurda hebûn, yên Rojhilatçî wek mîrektiya Erdelan, ku nêzî 600 sal ev mîrektî berdewam kiriye. Îjan muha dikarim bêjin Şerefxanê Bedlîsî, bajarê Bedlîsê bi hawekî girîng dîroka wê ji bo me tesvîr kiriye. O hawê dinê jî di dîroka Kurdî de cihên Bazîdê, cihên Amîdê, cihên bajarên dinê wek Hîzanê wek Miksê gelek girîng e. Dema ku em behsa vana bikin, divê ku em dîroka xwe bêtir baş fêr bibin dîroka Kurda, li ser mîrektiyên Kurda em dikarin avajî bikin. Çünkü mîrektiyên Kurda ji bo Kurda cihê wê gelek girîng heye. Em berê xwe bidin mîrektiya Bazîdê, mîrektiya Bazîdê bi sed salan ji terefên hinek malbata ve, malbata wek İshak Paşa ya jî Belalî Mehmet Paşa ku em dibêjin, ancî Xelîl Bek, Mahmud Bek, Ebdî Bek vana tamamî mîrê Bazîdê ne. O cihê Bazîdê gelek girîng e, hem ji bo dîrokê, ji bo edebiyatê, ji bo dengbêjîtî, ji bo çanda devkî jî em dikarin dîsa behsa vê herêmê bikin.

0: Dan baş temaşevanê hêja, mêvanê me vê hefteyê Dr. Hakan Kaya. Em îro li gel Hakan Kaya derbarê bazîdê, dîroka bazîdê, taybet ji hêla iqtisadî, civakî û aboriya me li ser biaxivin. Mîrektiyên bazîdê rewşa wan çawa bûye, têkiliyê wan bi mîrektiyên dinê re çi hebûye? Kek Hakan xêr hatî. Çawanî baş
1: î?
0: Gelek spas kim hatin bername me.
1: Ezkêf baş im hatin me, mala bağlı.
0: Belê. Em dixwazin behsa îro baza dîroka bazîdê bikin. Bazî tûn dizanin bajarekî gelek girîng e. Di dîroka Kurdan da û bi taybetî ya mîrektiyan da. Yek ji mîrektiyê herî kevne bazît. Em wê jî dizanin ji hêla huner, çand û edebiyatê ve cihekî wê girîng heye. Kerem kin, ji me re di serî de hûnek behsa dîroka bajar bikin.
1: Bele mamoste, meri bazî dibêje ya yekemîn Ahmedê Xanî tê bîra meriva, warê Ahmedê Xanî. Bazî tarîxa dîroka kem de gelek ew e. Gelek girîng e, yani meda hetanî Osmaniyan da cihekî yani mühîm e girîng e sînorê yani dema Osmaniyan da Safaviyan da nabera her dadana kela bazî dedi beşin ki mühîm e yani cihî stratejîkî girîng e. Ve awe mûçaxê dema şerê çaldanê yani Yavuz Sultan Selim o Şah İsmail şerê wan çê dibe.
0: Kek Hakan girîngiya vî bajarê ya jeopolitîk e yani ji hêla coğrafya ve gelek girîng e ji ber ku di navbera Ecem û Osmaniya da her tim cihekî wê girîng heye girîşên İranê her tim li ser Osmaniya ya jî Osmaniya li hemberê Ecema hebûne ji vê yekê ez bawer dikim gelek girîng e.
1: Bele bele yani zaten dema ev de dema Osmaniya ve Safaviyan da meni ledin here uçağı Yavuz Sultan Selim o Nabera ve Şah İsmail de ev şerçeydi be mireki mirektiğin bazı de zaten ya ev dikin zaten tekildari ev edibin Osmaniyan da öyle jüveye ki zaten şere ev de pişti şere çaldıran ev deverana yani hani uan Hekkari o pişti tabi şere Yavuz Sultan Selim pişti kanuni o da var ev deverana geçti ev gerida Osmanlı de ev bazı dişi de gerida ev edi be Osmanlı yani.
0: Ember ya çaldıran ki zanın ki herema bazı de destelatariya akoyundiya karakoyundiya ya Timur Timuriyan hebiye.
1: Beli.
0: Ha pişti 1400
1: sezde o çardan mesela şere ev çeydi be şere kara koyunya ev çeydi be
0: Timur ya
1: Timur yani Kurimi Şahruh
0: Beriye ku Timur dibe Şahruh
1: Şahruh Kurimi Şahruh şer çeydi be mesela nabe ev işi Eleşkirt meydan muharebesi dibe işin yani ve dere şereki mezin çeydi be Şahruh serdi kebe zu ev deverana ev gelekçi de kevine bin desti ev lawe Timur Şahruh bekta Ev devarana işte peşti beni tabi ak koyu. Ne peşti beni işte Safavi set sala şanzı emin de ev devarana dikene ev...
0: Keke Hakan, tuştaki duhazın da bejim. Ve demir Ravşa mirekti açı bun. Yani Kürt Ravşa vana siyasi lüvedere hebu behez bun. Tekliye bu bikira bun. Bi Timur yara bun, bi ak koyun yara bun. Yap kare koyun.

0: Sak Paşa û Mîrê Elaş kirî û çaxî İshak Paşa qeyda da 85 kes kuştiye yani.
1: Bele.
0: Yani gele cara meriv van ewa dibine yani. Yani derhek van hard bega meriz dibine ki gele kuştin çebiye, gelek bi ittifakî çebiye yani.
1: Yani emniha dinerin bazit bi vî rengi yani jhela civakî va jhela erdnigariyê va jiya mîrektî va ji ber ku cihê wê gelek giring her di dîrokê da qeydên wê gelek zêdene.
0: Böyle böyle.
1: O bi taybetî Ahmedê Xanê. Ahmedê Xanê helbestên xwe yekun vîsiye. Ahmedê Xanê memuzîna Ahmedê Xanê em dizanin ku ew erdnigarî ya jî ew bêîtifaqiyên navbera mîrektiya da çawa haniye ziman bi çi rengî tesvîfê ku hatir nekirin nêrînê wan de Osmanî evana tamamî bi havekî zelal, bi
0: Böyle.
1: havekî fesih em de Ahmedê Xanê da dibînin. Bi rastî mirov dikare bêje ev hêdinê mijara bernamek dûneye.
0: Böyle.
1: Eger hêvîdarim demek dinê jî em dîsa bên bahev bi bernamek dûneye gelek başlı ben bahsa wan tuştan jî bikin.
0: Ahmed Khani zede persoğa biri mahuse biborinin. Yani zede başkala mirana ke.
1: Bel.
0: Tek ewe keye besa Muhammed Pirbelali dike. Bekeva

gelek spas dikim, bi rastiya haftanekî gelek xweş bû ve gelek agahiya da me derbarê mîrektiyên mîrektiya bazî de da o mîrên mîrektiyên derû dorê wê eleşkirtû yên dirê. Yani temelnav qesra İshak Paşa û derû dorên zozanên bazî de da gerand gelek xweş bû bi rastî dema ku mirov van agahiya van tişta dibîze mirov dilşad dibe ji bo ku em çand huner dîroka xwe bizanin yani em tenê dibêjin qey tiştekî tune nebiye ya ji mîrekî hebiye ew mîr zalim biye yê dûnê pêkiliya wan hevra çi bûne ama dema ku em ser daxivin gelek tiş dertênî stranê nevîniyê dertênî tekiliyên baş dertênî mîrê ku ji bo gel edaleta wî hukûmeta wî o rêvebertiya wî gelek baş be o gel jî razî bûne wek Xelîl Beg em vana jî dibînin Mehmed Pirbelalî an jî em dibînin qesirsazî dertê hemberê me yani mîmartî dertê hemberê me ev jî ciyê dilşayiyê ye yani bi rastî gelek baş be gelek mala te ava yani gotûna te ya dawiyê an jî tiştekî

0: Gerite Kurdî Radyo. Gerite Kurdî Radyo.
1: Barlımın Ronya Çavem Delal Adelim

Evina min, delala min, îro keçika me pirs kir bû kanê dayîka min. Min nikanû pêra tiştek bigota, min nikanû bigota dayîka te çû, çû û niva nikavegere. Diçûyî dem li vira tenê hîştin, diçûyî dem li vira sêwî hîştin. Keçik digirî, ez digirîm, em tev digirîm. Şevimet

0: TRT Kurdî Radyo.
1: Rast bu. Tecmin hesnekir. Bimira, be eşqamira, te kenê xwekir. Rast bu.